0: Все-все вже десь було, з кимось все вже.
1: Мухи взагалі не чують жодних звуків.

Обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: Німана.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

Кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас чад ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають. Я

Вічність стаудимо і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

0: імена.
1: На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 37. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 36.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині викрили 6 учасників міжнародного наркоугрупування. На вулиці Фучика у Чернівцях в четверте відтермінували завершення капітального ремонту. А хірурги обласної лікарні врятували чоловіка з кулею за сантиметр від аорти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків і психотропів. Вартість вилучених речовин і обладнання перевищує 40 мільйонів гривень. За даними поліції, організатором схеми був 39-річний уродженець Чернівців. У болгарському Бургасі правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, де виготовляли психотропи, і затримали її організатора і лаборанта з Івано-Франківщини. Слідство встановило, що наркотики і прекурсори переправляли з Болгарії в Україну через міжнародні автобуси, а на Буковині їх отримували спільники. Під час другого етапу спецоперації в Чернівецькій області затримали ще 6 учасників угрупування. Загалом у справі фігурують 8 осіб. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші, техніку та арештували 3 автомобілі. Слідчі вже повідомили затриманим про підозри. Досудове розслідування наразі триває. Чернівецька область має спрямувати на допомогу Харківській області 52 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Ініціатива передбачає участь 14 тилових областей, які надаватимуть підтримку 6 регіонам, які щоденно потерпають від ворожих атак. Разом із Буковиною допомагати Харківщині також буде Закарпатська область. Загалом Чернівецька область має забезпечити 52 мільйони гривень допомоги. Із них 12 мільйонів виділять з обласного бюджету, решту коштів планує залучити від територіальних громад області. У Чернівцях в четверте перенесли термін завершення капітального ремонту вулиці Фучика. Наразі роботи планують завершити до 1 листопада. Договір із підрядною організацією уклали у вересні 2024-го, а завершити роботи спочатку планували упродовж року. У міській раді пояснюють, затримка пов'язана з необхідністю усунення недоліків. Підрядник змушений перекладати частину бруківки через зауваження до якості виконаних робіт. Підрядна організація звернулася до ратуші з проханням продовжити термін виконання робіт. Про це пише Суспільне. Згідно з даними на Прозоро, капітальний ремонт вулиці Фучика виконує компанія «Гарантеліт». Вартість понад 32 мільйони гривень. У Чернівцях лікарі врятували життя 35-річному поліцейському, якого поранили під час стрілянини у Їжівцях. Про це пише медіа-агенція «Влучно». Чоловіка прооперували в обласній лікарні. Одна зі свинцевих куль влучила йому у грудну клітку і зупинилася за сантиметр від аорти – життєво важливої судини. Як повідомили медики, спочатку поліцейського стабілізували в Сторожинецькій лікарні, після чого перевели до обласного медзакладу. Про це пише Суспільне. Лікарі поетапно провели операцію. За словами хірургів, у цьому випадку траєкторія кулі після удару об ребро змінилася, що фактично врятувало життя чоловіка. Наступного дня лікарі також прооперували його ногу, видалили гумову кулю і пошкоджені тканини. Стан чоловіка наразі середньої важкості, він стабільний і одужує. У Чернівцях проведуть дні донора для забезпечення потреб захисників і захисниць України. Чернівецький центр служби крові спільно з благодійним фондом «Об'єднані перемагати» запрошують усіх охочих долучитися до здачі крові 6 та 7 серпня. Потрібні донори усіх груп, кожна донація може врятувати чиєсь життя. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На знак вдячності кожен донор отримує у подарунок термокружку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що таке тихохідний транспортний засіб. За правилами так називають транспорт, який конструктивно не може рухатися швидше 30 км на годину. Наприклад, деяка сільськогосподарська чи спеціальна техніка. Впізнати його можна за спеціальним трикутним знаком позаду. І тут є цікавий нюанс. Такий транспорт можна обігнати навіть у зоні дії знака «Обгін заборонено», якщо маневр безпечний і немає інших заборон. До речі, історичний факт. Спеціальний трикутний знак для тихохідного транспортного засобу розробили у 1962 році у Сполучених Штатах. Його створили після численних аварій за участю тракторів та іншої повільної техніки. Виявилося, що водії часто помічали такі машини надто пізно. Саме тому на них почали встановлювати яскравий трикутник. А тепер до курйозів на дорозі. У Німеччині тракторист влаштував, мабуть, одну із найповільніших поліцейських погонь у світі. Спочатку його зупинили через алкогольне сп'яніння, забрали ключі і посвідчення. Але за декілька годин чоловік повернувся на іншому тракторі. Коли поліцейські знову спробували його зупинити, він вирішив тікати через поля та лісові дороги. Погоня тривала близько 15 хвилин, а дорогу він взагалі загубив причіп і навіть цього не помітив. Зрештою, тракториста затримали, і що стало причиною у погоні, розбиратимуться правоохоронці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик попереду комбайн на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 23.12.2014 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
9: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

У четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 37. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 36.

0: тиждень. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
4: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Уявляєш? Наш Марко тепер носить пластинку.
10: Серйозно?
1: Так. Каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
13: Інтелект-шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Цієї ночі росіяни атакували Харківщину, Суми, Запоріжжя і Херсонщину. У Чернівцях затримали чоловіка з трьома бойовими гранатами, а на Буковині після рекордної спеки очікується дощі і зниження температури. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни атакували приватні будинки у Балаклії на Харківщині. Загинули троє людей. Постраждалі від атаки РФ є також у Сумах, Запоріжжі і Херсоні. Про це повідомили в ДСНС. Також пишуть місцеві військові адміністрації. Так, на Харківщині перший російський удар знищив приватний будинок у Балаклії, унаслідок чого загинула жінка. Згодом росіяни ударили по іншому будинку, загинули чоловік та жінка. На Суми росіяни вночі скинули 8 кабів за 8 хвилин. Пошкоджень зазнали житлові мікрорайони міста. Наслідок атаки постраждали 12 людей. Також пошкоджено торгівельний центр, магазини, вікна багатоповерхівок, приватні будинки і легкові авто. У Запорізькому районі внаслідок атаки дронами постраждали двоє людей. У Херсонській області російський FPV-дрон атакував автобус, який перевозив працівників на поле. Постраждали шестеро людей. В Чернівцях правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють в незаконному зберіганні і збуті боєприпасів. Як повідомили в поліції, раніше судимий чернівчанин зберігав за місцем проживання три ручні осколкові гранати. Експертиза підтвердила, що вони є бойовими припасами і вибуховими пристроями. Крім того, правоохоронці задокументували два факти збуту боєприпасів на території обласного центру. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. У пункті пропуску Дяківці на Буковині виявили старовинний настінний годинник, який може становити історичну і культурну цінність. Реліквію знайшли під час огляду автомобіля Нісан, яким до Румунії прямував 67-річний громадянин України. За попередньою інформацією, годинник був виготовлений на початку 20-го століття за часів Німецької імперії. Водій пояснив, що перевозив його для особистих потреб. Працівники митниці склали відповідний протокол, а сам годинник вилучили і направили на експертизу. Фахівці мають встановити його історичну і культурну цінність. У Чернівцях проведуть дні донора для забезпечення потреб захисників і захисниць України. Чернівецький центр служби крові спільно з благодійним фондом «Об'єднані перемагати» запрошують усіх охочих долучитися до здачі крові сьогодні та завтра. Потрібні донори всіх груп крові. Кожна донація може врятувати чиєсь життя. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На знак вдячності кожен донор отримує у подарунок термокружку. Після рекордної спеки на Буковині очікується дощі і зниження температури. За прогнозами синоптиків, сьогодні в області ще збережеться спекотна погода. Температура повітря сягатиме плюс 35 градусів. У другій половині дня можливі короткочасні дощі та грози. Проте вже в п'ятницю температура знизиться до плюс 28 градусів. Також прогнозують опади й грози. На вихідних стане ще прохолодніше. У суботу очікується дощ і до плюс 25. У неділю близько 26 градусів і без істотних опадів. Нагадаємо, вчора у Чернівцях максимальна температура перевищила добовий історичний максимум 2017 року на майже 3 градуси. За даними обласного гідрометцентру, температура становила плюс 36,7 градуса. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Хвиля. Партнер програми. Акванайс, вода
1: мого життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води Акванайс і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні, 6 серпня, київське «Динамо» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти азербайджанського «Карабаха». Стартовий свисток пролунає о 20-й годині. Після виліту з відбору Ліги Європи команда Ігоря Костюка боротиметься за вихід до основного етапу цього турніру. А матч у прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Також трансляція буде доступна на «Київстар ТБ» та «Мегого». Михайло Мудрик уперше майже за 2 роки повернувся на поле після скасування дискваліфікації. Український вінгер вийшов на заміну на 82-й хвилині товариського матчу Челсі проти Ювентуса, який завершився поразкою лондонців з рахунком 0-1. Після гри головний тренер Хабі Алонсо зізнався, що саме він вирішив дати українцю 10-15 хвилин і назвав його повернення зворушливим моментом для всього клубу. А наступний шанс проявити себе Мудрик матиме вже 8 серпня у спарингу з Міланом. Теніс. Еліна Світоліна та Марта Костюк сьогодні, 6 серпня, проведуть матчі третього кола турніру WTA 1000 у Торонто. Першою на корт вийде Марта Костюк, яка орієнтовно о 21-й годині зіграє проти американки Медісон Кіз. До речі, у 2 попередніх очних зустрічах, які були на Вімблдоні, перемогла саме Кіз. А Еліна Світоліна свій поєдинок проведе вже вночі 7 серпня, орієнтовно о 2-й. Суперницею першої ракетки України стане Анастасія Потапова, яка нині представляє Австрію. Єдиний очний матч між тенісистками у 2022 році завершився перемогою нашої Світоліної у 2 сетах. Напередодні українки успішно подолали 2-е коло. Світоліна обіграла Джесіку Бузас-Манейро, а Костюк здолала канадійку Кетрін Себо. Канті-крос. Буковина вперше стала центром українського канті-кросу. Саме тут відбувся 5-й етап чемпіонату України, який зібрав 47 пілотів з різних куточків країни. Учасники долали складну трасу завдовжки 5 кілометрів, а головною арбітриною змагань стала чернівчанка Євгенія Махрова. Переможців визначили у класах мотоциклів, квадроциклів і багі. А місцевим спортсменам, на жаль, не вдалося потрапити до призерів. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 37. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 36.

0: Реклама.
1: Чернівці. Вже 21 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай. Я твоя.

Тир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс, клімат-буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Українські медики врятували чоловіка з ножовим пораненням у серце. У Чернівцях зафіксували температурний рекорд, а жителька села Борівці Веренчанської громади відзначила 100-річний ювілей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни атакували Україну 2 протикорабельними ракетами, 2 протирадіолокаційними ракетами і 101 ударним БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 66 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА та однієї ракети на 18 локаціях. Також падіння збитих на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація наразі уточнюється. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Відомо, що на Харківщині росіяни знищили приватний будинок у Балаклії, внаслідок чого загинула жінка. Згодом росіяни вдарили по іншому будинку, загинули ще 2 людей. На Суми росіяни вночі скинули 8 кабів, пошкоджень зазнали житлові мікрорайони міста, внаслідок атаки постраждали 12 людей. У Запорізькому районі внаслідок атаки дронами постраждали 2 людей. У Херсонській області російський FPV-дрон атакував автобус, який перевозив працівників на поле. Постраждали 6 людей. Чернівцях лікарі врятували 29-річного чоловіка з ножовим пораненням серця. Пацієнта в критичному стані доправили до обласної лікарні 4 серпня. За інформацією лікарні, рана серця сягала близько 7 сантиметрів і проникала у лівий шлуночок. Операцію проводили на працюючому серці без підключення апарата штучного кровообігу. Хірургам вдалося зупинити масивну кровотечу і ушити пошкодження. Наразі пацієнт перебуває в відділенні інтенсивної терапії. Його стан медики оцінюють як важкий. В Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. 5 серпня стовпчики термометрів піднялися до плюс 36,7 градуса. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, це на майже 3 градуса більше за попередній максимум для цього дня. Попередній температурний рекорд 5 серпня зафіксували у 2017 році. Нагадаємо, цього тижня на Буковині спостерігається аномальна спека. Синоптики прогнозують поступове зниження температури і дощі вже у п'ятницю. Також прогнозують опади та грози. Водночас на вихідних стане іще прохолодніше. Жителька села Борівці Веренчанської громади Василина Морозевич відзначила 100-річний ювілей. Про це повідомили Веренчанській громаді. Ювілярка виховала 2 доньок, має 5 онуків, 15 правнуків і 5 праправнуків. З нагоди 100-річчя її привітали представники місцевої влади і передали вітання від керівництва громади. У сільській раді зазначають, що життєвий шлях Василини Морозевич є прикладом працьовитості, витримки і сили духу, а її досвід і мудрість залишаються цінними для молодших поколінь. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 37. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 36.

0: Реклама.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову...
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Cinema City» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Браво!
4: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»

0: У Чернівцях 11:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 8 пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. Через спеку на дорогу Буковини діють обмеження руху для великовагового транспорту, а вступники до Чернівецького університету можуть підтвердити зарахування і укласти договір дистанційно. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 8 пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. У Чернівцях через необережність під час куріння загорілася квартира у багатоповерхівці. Вогонь знищив меблі, побутову техніку і домашні речі. Також зафіксовано декілька загорянь сухої рослинності. Найбільша пожежа сталася у селі Крутеньки Дністровського району, де вогонь охопив близько 80 квадратних метрів сухостою. Попередня причина – підпал. Ще три пожежі сухої трави і чагарників ліквідували у Чернівцях і в Чернівецькому районі. Крім того, у селі Зелений Гай горіло сміття на відкритій території. В Чернівецькій області минулої доби горіли два автомобілі. Зокрема, у Кіцмані під час руху загорівся автомобіль Audi Q5. Вогонь пошкодив моторний відсік, кузов і салон. Ще один легковик Рено загорівся у Чернівцях. Власниця помітила задимлення припаркованого авто і разом з очевидцями намагалась загасити полум'я до прибуття рятувальників. В обох випадках попередньою причиною займання називають несправність електричної системи двигуна. Через аномальну спеку на дорогах Буковини тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. До 22-ї години на дорогах державного значення заборонено рух вантажівок із загальною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, такі заходи запровадили через високі температури. Синоптики прогнозують до плюс 35-37 градусів. Обмеження мають захистити дорожнє покриття від деформації і руйнування у спеку. Вступники до ЧНУ імені Юрія Федьковича цьогоріч можуть підтвердити зарахування дистанційно. Як повідомив ректор університету Руслан Білоскурський, така можливість доступна для вступників на бакалаврат і магістратуру і покликана спростити подачу документів для тих, хто перебуває за межами Чернівців або не може особисто приїхати до вишу. Про це пише Суспільне. Із 6 серпня абітурієнти отримуватимуть рекомендації до зарахування. Після цього до 18 години 11 серпня необхідно підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті за допомогою електронного підпису або дієпідпису, підписати договір про навчання і пройти автоматичну перевірку військово-облікових документів. Університет зазначає, що дистанційне зарахування є частиною цифровізації освітніх послуг. У випадку технічних труднощів вступникам допомагатимуть працівники приймальної комісії. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Відкриття.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 37. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 36.
1: Реклама. Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Але чомусь я знову...
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Маркет завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30%.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні, 6 серпня, київське «Динамо» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти азербайджанського «Карабаха». Стартовий свисток пролунає о 20-й годині. Після виліту з відбору Ліги Європи команда Ігоря Костюка боротиметься за вихід до основного етапу цього турніру. А матч у прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Також трансляція буде доступна на «Київстар ТВ» та «Мегого». Михайло Мудрик уперше майже за 2 роки повернувся на поле після скасування дискваліфікації. Український вінгер вийшов на заміну на 82-й хвилині товариського матчу Челсі проти Ювентуса, який завершився поразкою лондонців з рахунком 0-1. Після гри головний тренер Хабі Алонсо зізнався, що саме він вирішив дати українцю 10-15 хвилин і назвав його повернення зворушливим моментом для всього клубу. А наступний шанс проявити себе Мудрик матиме вже 8 серпня у спарингу з Міланом. Теніс. Еліна Світоліна та Марта Костюк сьогодні, 6 серпня, проведуть матчі третього кола турніру WTA 1000 у Торонто. Першою на корт вийде Марта Костюк, яка орієнтовно о 21-й годині зіграє проти американки Медісон Кіз. До речі, у 2 попередніх очних зустрічах, які були на Вімблдоні, перемогла саме Кіз. А Еліна Світоліна свій поєдинок проведе вже вночі 7 серпня, орієнтовно о 2-й. Суперницею першої ракетки України стане Анастасія Потапова, яка нині представляє Австрію. Єдиний очний матч між тенісистками у 2022 році завершився перемогою нашої Світоліної у 2 сетах. Напередодні українки успішно подолали 2-е коло. Світоліна обіграла Джесіку Бузас-Манейро, а Костюк здолала канадійку Кетрін Себо. Канті-крос. Буковина вперше стала центром українського канті-кросу. Саме тут відбувся 5-й етап чемпіонату України, який зібрав 47 пілотів з різних куточків України. Учасники долали складну трасу завдовжки 5 кілометрів, а головною арбітриною змагань стала чернівчанка Євгенія Махрова. Переможців визначили у класах мотоциклів, квадроциклів і багі. А місцевим спортсменам, на жаль, не вдалося потрапити до призерів. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Сухарєва. На годинку 12.09, тож саме час розпочинати програму «Танін день» на хвилі 100FM. Попереду гарний настрій, класні хіти. Розпочинаємо музичну годину піснею «Піна Колада» від Віталія Козловського.

оскільки спека не відступає, саме час додати у день трохи літнього настрою. Щойно в ефірі звучала піна колади від Віталія Козловського. Пісня, яка легко переносить думками туди, де сонце, відпочинок і безтурботне літо. Ну а ми продовжимо дарувати вам літній настрій на хвилі Стефам.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Обираючи стоматологію, ми насамперед обираємо людей, яким довіряємо своє здоров'я. Важливо, щоб лікар не лише якісно виконував свою роботу, а й пояснював кожен етап лікування, відповідав на запитання та допомагав почуватися спокійно. Саме такий підхід цінують пацієнти у Марко Клінік, коли професіоналізм поєднується з уважним ставленням до кожної людини.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: друзі, пісня «Просто літо» від Ірини Білик прозвучала для вас на хвилі СТФМ. Насолоджуємося тим, що зараз просто літо. Ну і зовсім скоро, через невеличку паузу, я розповім вам гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня. Дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні варто звернути увагу на те, що приносить вам стабільність, подумати, що може стати вашою міцною опорою.
1: Тельці.
0: Люди більше довірятимуть вашим словам, тому сміливо беріть ініціативу у важливих переговорах.
1: Близнюки.
0: Якщо хочеться побути наодинці, не відмовляйте собі в цьому. Іноді тиша приносить більше відповідей, ніж розмови.
1: Раки.
0: Хороший день, щоб знайти однодумців, тому будьте відкритими до нових контактів.
1: Леви.
0: На перший план виходить ваша професійна репутація. Сьогодні навіть невелике досягнення може стати приводом, щоб вас помітили.
1: Діви.
0: День спонукає подивитися ширше на звичні речі. Не обмежуйте себе звичними рамками.
1: Терези.
0: Може виникнути необхідність поставити крапку в питанні, яке давно тягнулося. Не бійтеся завершень, вони звільняють місце для нового.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні багато залежатиме від уміння чути інших. Компроміс, знайдений зараз, виявиться набагато ціннішим, ніж бажання довести свою правоту.
1: Стрільці.
0: Ваш день пройде продуктивніше, якщо звернути увагу на дрібниці. Саме вони сьогодні визначатимуть загальний результат.
1: Козероги.
0: Знайдіть можливість проявити свої таланти. Навіть якщо це невеликий творчий проєкт або нова ідея, вона може отримати хороше продовження.
1: Водолій.
0: Сімейні справи або питання житла можуть вимагати вашої участі.
1: Риби.
0: Сьогодні гарний день для переговорів, співбесід, важливих дзвінків або примирення з кимось. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: реклама.
1: У четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 17 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 38. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37. Зараз температура повітря плюс 35.

0: Секунду, це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Звичайна консервна банка з'явилася раніше, ніж консервний ніж. На початку 19 століття продукти вже навчилися герметично запаковувати в металеві банки, але спеціального інструмента для їх відкривання ще не існувало. Люди відкривали банки молотком, ножем і так далі. І лише майже через 50 років винайшли перший консервний ніж. Ось такий цікавий факт.

Прозвучала літня пісня «Порічка» від «Як така і коли». Ну, а я продовжу програму «Танін день» і саме зараз розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачний сет, пропозицію тижня від «Санта Суші», годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», 10 літрів пального від «АЗС Телс», спробувати зібрати продуктовий кошик на гарну суму, а саме 1800 гривень від «Тано Маркет». А ще стартував новий розіграш від ресторану «Дах». Можна виграти квиток на гастровечерю. Детальніше про це розповім за мить. Загалом участь максимально проста. Слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Нагадаю, локація – ресторан «Дах» у Мигово.
1: Реклама.
0: Ну, якщо хочете потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокодик «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця. Тому, друзі, вже чекаю від вас промокодик «Гастровечеря».

0: Друзі, уявіть свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокотик «1000 ударів». В наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця. Це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні групові дитячі тренування, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс СІВІ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «1000 ударів» і грайте у великий теніс.

0: Друзі, ну і переходимо до смачного на радіо. Буковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Сента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Шибай голова лосось» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє цілий сет пропозицію тижня від Сента Суші. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обіччя вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в Сента Суші діють знижки. До дня народження – -15% і на самовиніс – -10%. Друзі, завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в Instagram. Сента Суші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Шибай голова лосось» телеграм-бот і беріть участь у розіграші.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити. Кофі-драйв.
5: Пропорція.
4: Кофі-ту-го.
5: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Love Mommy!
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
4: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам і також доозвучую нові. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Тисяча ударів». Якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Шибай голова лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Дезестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Попереду комбайн». Ну, а спробувати зібрати продуктовий кошик на 1800 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Спіймати на покупці». І, друзі, також нагадаю про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря» переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «1000 ударів», «Шибай голова лосось», «Попереду комбайн» і «Спіймати на покупці» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівці водоканал повідомляє про намір підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання. В обласному центрі звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. А чернівчанин отримав 250 тисяч гривень гранту і відкрив медіа-агенцію. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Чернівці водоканал повідомляє про намір підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання. Комунальне підприємство «Водоканал» подало розрахунки нового тарифу, який пропонують ввести із 1 січня 2027 року. Його розмір може становити 85 гривень 54 копійки за кубометр. Нині діє тариф 63 гривні 56 копійок. Тобто у випадку затвердження нової вартості вода може здорожчати на майже 22 гривні за кубометр. Остаточне рішення щодо встановлення тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет Чернівецької міської ради. У Чернівцях звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. Як повідомили міській раді, після поширення відео з конфліктом із водієм зв'язалися з перевізником. Чоловік не пройшов випробувальний період і був звільнений. У мерії зазначили, що така поведінка є неприйнятною. Водночас у поліції повідомили, що офіційних звернень щодо інциденту не надходило, однак правоохоронці розпочали перевірку після появи відео у соціальних мережах. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо, конфлікт стався 5 серпня. На відео, яке поширили у мережі, водій автобуса номер 14 лаявся і ображав пасажирок, у яких рідні служать у війську. Під час суперечки одна з жінок кинула у водія пляшку з водою, після чого він кинув її у відповідь і пошкодив скло обмінника валют. В Чернівецькому районі суд арештував чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з автомийки. За даними поліції, 43-річний житель Чернівців уночі 21 липня пошкодив металопластикове вікно і проник до приміщення автомийки у селі Буда. Звідти він викрав готівку у національній іноземній валюті, мобільний телефон, навушники та інше майно. Загальна сума збитків – майже 27 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Чернівчанин відкрив медіагенцію завдяки гранту у 250 тисяч гривень. Олег Сірман отримав фінансування за програмою «Власна справа» і вклав кошти у професійне обладнання для створення фото- і відеоконтенту. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, підприємець, який має багаторічний досвід роботи у медіасфері, каже, якісний контент сьогодні потрібен багатьом бізнесам і організаціям, а сучасна техніка допомагає підвищити рівень послуг. Нині його медіагенція влучно створює фото- і відеоматеріали для брендів, компаній і установ, допомагаючи їм розповідати власні історії. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. У цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Їх сьогодні багато, тому слухайте уважно. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Тисяча ударів». Якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші, то відправляйте промокотик «Шибай голова лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Попереду комбайн». Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1800 гривень від «Тану Маркет». Вам допоможе промокотик «Спіймати на покупці». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Тисяча ударів», «Шибай голова лосось», «Попереду комбайн», «Спіймати на покупці» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, на яких не хочеться економити, здоров'я зубів – одна з них. Адже гарна усмішка – це не лише про зовнішність, це про комфорт, впевненість у собі та можливість усміхатися без жодних сумнівів. Тому так важливо обирати стоматологію, де дбають не лише про результат, а й про ваш спокій. Саме таким місцем для багатьох стала стоматологія Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видів ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Перший світлофор зовсім не був електричним. Його встановили в Лондоні у 1868 році. Він працював на газових ліхтарях і керувався вручну поліцейським. Лише через кілька десятиліть з'явилися електричні світлофори, які ми знаємо сьогодні. Ось такий цікавий факт. І давайте далі послухаємо гаснуть ліхтарі від позитива. Гаснуть.

четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 17 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 38. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37. Зараз температура повітря плюс 35.

назвою Марічка від Таяни ми з вами послухали на хвилі Стою Фами. Друзі, вже за мить вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Сьогодні розіграємо два подарунки, тому не перемикайте та активно беріть участь.

0: PlayStation.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
1: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загаду продукти, які заховані у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це ніжна намазка, яку готують із курячої печінки, подрібненої до кремової консистенції з додаванням масла, спецій та інших інгредієнтів. Найчастіше це їдять з хлібом та тостами, намазуючи зверху. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте та вигравайте вже дзвіночок. Добрий день.
3: Алло, доброго дня.
1: Як вас звати?
3: Мене звати Діана.
1: Діана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Я вважаю, що це паштет.
1: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли смачний паштет з курячої
3: дякую.
1: Печінки.
3: Дякую,
1: як у вас настрій?
3: Чудово. Якраз після відпустки.
1: О, супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Так, передаю вітання своїй донечці, яка мене слухає, своєму колективу і взагалі всім буковинцям.
1: Супер, дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Але це не все, за мить вас очікує ще один розіграш в цій рубриці, тому не перемикайте.
0: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, що зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це натуральний напій, який отримують шляхом віджимання зерен граната. Він має насичений рубіновий колір, кисло-солодкий і трохи терпкий смак і багатий на природні антиоксиданти і вітамін С. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте вже, є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні у нас заховано у кошику?
2: Гранатовий сік.
0: Так, правильно, ви виграли смачний гранатовий сік Сандора. Ці оплески для вас. Як у вас настрій?
2: Незважаючи на спеку, тримаємось.
0: Супер, тримаємось всі від цієї спеки. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Вітаємо всім, хто мене слухає. Нехай у них також буде чудовий настрій. І вашим слухачам всього найкращого. Ну і вам також гарного настрою, всього найкращого.
0: Дякую, дякую. Дуже приємно. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, що у кошику від «Наномаркет» розіграли, а тепер давайте нагадаю, які у нас сьогодні актуальні промокотики. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Тисяча ударів». Якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Шибай голова лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азе Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик попереду комбайн. Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1800 гривень від «Наномаркет». Вам допоможе промокотик «Спіймати на покупці». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокоди для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Тисяча ударів», «Шибай голова лосось», «Попереду комбайн», «Спіймати на покупці» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухаючи класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва і ви слухали програму «Тані день» на СТФМ. Ну, а продовжує ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
0: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
0: Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
6: Сети, Біцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівці водоканал повідомляє про намір підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання. На Буковині завтра очікується гроза, град і шквали, а у Вижницькому нацпарку облаштують оглядовий майданчик з бінокуляром. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівціводоканал повідомляє про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання. Комунальне підприємство подало розрахунки нового тарифу, який пропонують ввести із 1 січня 2027 року. Його розмір може становити 85 гривень 54 копійки за кубометр. Нині діє тариф 63 гривні 56 копійок. Тобто у випадку затвердження нової вартості вода може здорожчати на майже 22 гривні за кубометр. Остаточне рішення щодо встановлення тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет Чернівецької міської ради. На Буковині оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду. За прогнозом обласного гідрометцентру, в другій половині дня 7 серпня і вночі 8 серпня в області Чернівцях очікуються грози, місцями град діаметром від 6 до 19 міліметрів та шквали вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду. Буковинців закликають бути обережними під час перебування на вулиці і враховувати можливе погіршення погодних умов. 25 дітей буковинських захисників вирушили на відпочинок до Латвії. Йдеться про дітей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Як повідомили чернівецькі ОВА, поїздку організували спільно з почесним консульством Латвійської Республіки у Чернівцях. Це уже третя оздоровча подорож у межах співпраці. До середини серпня діти відпочиватимуть у Латвії, знайомитимуться з культурою країни і братимуть участь у різноманітних освітніх і розважальних заходах. У Вижницькому нацпарку на Буковині до кінця року планують облаштувати новий оглядовий майданчик на горі Стіжок. Там встановлять стаціонарний бінокуляр, а в ясну погоду відвідувачі зможуть побачити Чернівці, гору Цецино та передгір'я Буковини. Про це повідомив заступник директора парку з наукової роботи Віталій Стратій, пише Суспільне. Гору Стіжок обрали через одну з найкращих панорам у регіоні. Також це популярний туристичний маршрут до музею під відкритим небом Вартові Недеї. Окремо облаштую ще одну оглядову точку, звідки за хорошої погоди можна буде побачити гору Піпіван. На створення майданчика Берегометська селищна рада виділила близько 170 тисяч гривень. Ще 100 тисяч коштував бінокуляр. Наразі парк очікує необхідних погоджень, після чого розпочнуть роботи. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що таке тихохідний транспортний засіб. За правилами так називають транспорт, який конструктивно не може рухатися швидше 30 км на годину. Наприклад, деяка сільськогосподарська чи спеціальна техніка. Впізнати його можна за спеціальним трикутним знаком позаду. І тут є цікавий нюанс. Такий транспорт можна обігнати навіть у зоні дії знака «Обгін заборонено», якщо маневр безпечний і немає інших заборон. До речі, історичний факт. Спеціальний трикутний знак для тихохідного транспортного засобу розробили у 1962 році у Сполучених Штатах. Його створили після численних аварій за участю тракторів та іншої повільної техніки. Виявилося, що водії часто помічали такі машини надто пізно. Саме тому на них почали встановлювати яскравий трикутник. А тепер до курйозів на дорозі. У Німеччині тракторист влаштував, мабуть, одну із найповільніших поліцейських погонь у світі. Спочатку його зупинили через алкогольне сп'яніння, забрали ключі і посвідчення. Але за декілька годин чоловік повернувся на іншому тракторі. Коли поліцейські знову спробували його зупинити, він вирішив тікати через поля та лісові дороги. Погоня тривала близько 15 хвилин, а дорогу він взагалі загубив причіп і навіть цього не помітив. Зрештою, тракториста затримали, і що стало причиною у погоні, розбиратимуться правоохоронці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик попереду «Комбайн» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Скайлер з роботою «Горлиці» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, до вас доєднуюсь для того, щоб бути разом з вами традиційно з 14 до 16. Тож будемо налаштовуватись на те, що завтра п'ятниця, сьогодні четвертак. Будемо налаштовувати себе на те, щоб робочий день проходив мега продуктивно під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і як завжди нагадую вам про те, що впродовж наступних двох годин будемо слухати і круту сучасну та олдскульну українську та світову музику. Ну і також після 15.15 ми для вас будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді і забираєте подаруночок, який ви, звісно ж таки, відгадали. І окрім цього, нагадую вам про те, що в нас працює Telegram-бот, тож заходьте. 100fm.cv.ua – це наш сайт в інтернеті. Саме туди ви маєте можливість зайти, натиснути на кнопку «бот» і зареєструвати того промокотика, який ви час від часу чуєте в етері Буковинської хвилі. Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток, Трец і Інстаграм, те, що у нас працюють, тож доєднуйтесь, 100FM CV або просто пишіть Буковинська хвиля і не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати The Second Voice і композицію Let Me Be, тож будемо робити гучніше.

QA, тицяйте на кнопку бот і реєструйте промокотика для того, щоб сьогодні виграти один із подаруночків від наших партнерів. Саме зараз хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на дуже величезну таку суму, при цьому ще й дуже хорошу, це 1800 гривень. Це означає, що мінімально можна зібрати продуктового кошика на суму 1620, максимум на 1980 без 20 гривень 2000. Тож маєте можливість сьогодні зареєструвати промокотика «Спіймати на покупці». Ще раз озвучую вам його: «Спіймати на покупці». Вже використовуйте ці три слова для того, щоб зареєструвати їх через телеграм-бот Буковинської хвилі. Нагадаю, що промокотик «Спіймати на покупці» потрібно вже використовувати і потрібно вже завітати на наш сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку «Бот», доєднатися і зареєструвати промокотика. І ще, що найголовніше, після 17 години обов'язково потрібно бути на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг до вас дотелефонуватися. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-25-0100. Саме завдяки цьому номеру ви маєте можливість почути нас, ми вас. І після 17 години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицю, який збере та забере продуктового кошика на суму 1800 гривень. Спіймати на покупці. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуйте. Ну, а поки ви реєструєтеся, казка з композицією «Алло, підтримка» вже вривається і вже нам буде складати музичну компанію. Після цього, це буквально за 2 хвилини, дізнаємося, які приводи для сьогоднішніх свят та подій. Тож будьте з нами.

0: 100FM, 14.20, вже нам показують годинники. А це означає, що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що, буду вам розповідати про те, що сьогодні ми в Україні маємо висловити велику вдячність працівникам сільського господарства, адже сьогодні таке свято відзначається – День вдячності працівникам сільського господарства. Свято присвячене людям, які своєю щоденною працею забезпечують країну продовольством. Сьогодні висловлюють подяку агрономам, фермерам, механізаторам, тваринникам, садівникам, працівникам елеваторів та всім, хто працює на землі і робить вагомий внесок у розвиток аграрної галузі. Ну і хочу від себе подякувати всім причетним саме до цієї справи, всім, хто, незважаючи ні на що, робить все можливе для того, щоб забезпечити нашу країну продовольством, навіть в такі складні часи, які, на превеликий жаль, роблять росіяни. Тож будемо творити та витворяти, незважаючи ні на що, друзі. Ну і 6 серпня Міжнародний день лікарів світу за мир. Дата обрана не випадково, адже вона збігається з річницею атомного бомбардування Хіросіми та нагадує людство про катастрофічні гуманітарні наслідки ядерної війни. Лікарі наголошують, що у разі застосування ядерної зброї жодна система охорони здоров'я не зможе надати допомогу усім постраждалим. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми їх завжди традиційно залишаємо у ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати Мішу Міллер і композицію «Hey, na, na, na». Тож тримайте та підтримуйте хвилю хітового настрою четверга 6 серпня.
1: Реклама.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: показую студійні годинники «Безліміт хітової музики». Продовжується. Ну і нагадую вам про нашого телеграм-бота «Буковинської хвилі» «Радіо СВІ» нижнє підкреслення бот. Ну і нагадую, що завдяки нашому телеграм-боту ви маєте можливість виграти не тільки приємні, але ще й досить смачненькі подаруночки. Ми розіграємо подаруночок від нашого партнера «Сента Суші». А саме розігрується пропозиція тижня на кілограмчик 260 грамів. Ну і для того, щоб взяти участь, вам необхідно користуватися промокотиком «Шибай голова лосось». Ще раз озвучую промокотика «Шибай голова лосось». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ» нижнє підкреслення бот, і вже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свої подаруночки, при цьому ще й смачненькі від нашого партнера «Сента Суші».
1: Реклама.
0: Це не просто суші, а справжнє мистецтво смакулом. Це саме так про нашого партнера «Сента Суші». Кажуть, це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обічі вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще до дня народження в «Сента Суші» діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі «Сента Суші». Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви вже використовуєте промокотика «Шибай голова лосось». Нашому телеграм-боту вже відправляєте ці два слова. Ну а поки ви реєструєтесь, готується інформація про погоду на сьогодні. Що ж цікавого станеться там з погодою сьогодні у четвер, 6 серпня, дізнаємося за 3,5 хвилини. Я не...

0: реклама.
1: Ну, а що ж насправді корисним буде, якщо самолікування шкідливе, то, звісно ж таки, корисним буде прослуховування інформації про погоду на сьогодні, у четвер, 6 серпня. Синоптики напрогнозували на Буковині мінливу хмарність, місцями можливий дощ. Ну, дочекаємося ми цього дощу чи не дочекаємося? Ну, бажано, щоб ми все ж таки його дочекалися. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 17 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 38. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Та ж місцями буде можливий дощ, Куснятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37. Ну а за вікном Буковинської хвилі подекуди хмарно і плюс 35.

0: ви ще не знаєте, як провести свій вечір 22 серпня, то маємо для вас чудову ідею.
1: Реклама.
0: Адже 22 серпня ресторан «Дах» у селі Мигова запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солоницька в Мигове.
1: Реклама.
0: Це була інформація про ресторан «Дах» у Мигово. До речі, ви маєте можливість потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, адже ми маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Ну, а для того, щоб зареєструватися, вам необхідно вже користуватися телеграм-ботом «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua і варто відправити промокотика «Гастровечеря». І 21 серпня рандомно будемо визначати переможця або переможниця, хто ж отримає свій квиточок на гастровечерю в ресторан «Даху Мигове». Ну, а без ліміт хітової музики ми будемо продовжувати і за мить будемо слухати Макса Барських і композицію «Закоханий». Тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
2: Реклама.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Але чомусь я знову...
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
7: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

14.42, показую студійні годинники без ліміт хітової музики. Триває Макс Барських з роботою «Закоханий». Щойно ми послухали. Ну і, друзі, нагадую вам про нашого телеграм-бота «Радіо CV нижнє підкреслення бот», що варто вже завітати на сайт 100fm.cv.ua і варто вже реєструвати промокотика «1000 ударів» для того, щоб виграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Ще раз озвучую, промокотика 1000 ударів. 1000 ударів. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот», і вже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю. До речі, про тенісний клуб «Кактус». Якщо ви ще ні разу не пробували так спробувати зіграти у великий теніс, то це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукати можна в інстаграмі «Кактус нижнє підкреслення теніс.CV» або можна завітати за адресою міста Чернівці, вулиця Південних Ліцева, 45А. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви вже використовуєте промокод така 1000 ударів нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот», і уже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок у вигляді години гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Безліміт хітової музики триває. Майор Лейзер з величезною музичною компашкою вже вривається з роботою «Watch Out for This». Будемо вже слухати, тож

про те, що у вас буде можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Але в першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиць». Наша Богдан Ригло озвучить для вас цікаві автомобільні новини, і промокотика вам теж буде можливість там взяти і зловити в цій програмі. Тож ловіть промокотика «Попереду комбайн». І від мене ще раз озвучую промокотика «Попереду комбайн». Вже реєструйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «бот», і ввечері 10 літрів пального комусь із вас обов'язково дістануться. Визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. «Попереду комбайн». Вже ці два слова використовуйте, вже відправляйте їх нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «бот». Ну а поки ви реєструєтесь, Віталій Козловський, робота мала, далі складатиме музична компанія. Телефон.

0: світі за цю годину. Ну і вже в наступній годині, після 15:15, ми дізнаємося, що ж від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Тож слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 15:15. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15 години обов'язково з вами зустрічаємось у безлімітній хітової музики і будемо слухати ще більше класної української музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме традиційно. Тож будьте з нами і не сумуйте.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
4: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині проведуть в останню дорогу загиблого військовослужбовця Тараса Скінтея. У Чернівцях звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. А через спеку на дорогах Чернівецької області діють обмеження руху для великовагового транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У п'ятницю, 7 серпня, у Чернівцях проведуть в останню дорогу загиблого військовослужбовця Тараса Скінтея. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Солдат загинув у листопаді минулого року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Траурний кортеж на щиті розпочне рух о 10:20. Він проїде вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Заводською, Мудрого, Перемоги, Підкови та Яна Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудуться заупокійна молитва і поховання. В Чернівцях звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. Як повідомили міській раді, після поширення відео з конфліктом перевізник припинив із ним трудові відносини. У мерії наголосили, що така поведінка є неприйнятною і ганебною. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 49-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевезення пасажирів між водієм і людьми в салоні виник словесний конфлікт, у ході якого він вживав нецензурну лексику і допускав образливі висловлювання щодо військовослужбовців. Після суперечки одна з пасажирок кинула в його бік пляшку з водою, а водій жбурнув її у відповідь, пошкодивши скло пункту обміну валют. Наразі досудове розслідування триває. В Чернівцях зафіксували температурний рекорд. 5 серпня стовпчики термометрів піднялися до плюс 36,7 градуса. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, це на майже 3 градуса більше за попередній максимум для цього дня. Попередній температурний рекорд 5 серпня зафіксували у 2017 році. Нагадаємо, цього тижня на Буковині спостерігається аномальна спека. Синоптики прогнозують поступове зниження температури до 28 градусів і дощі вже у п'ятницю. Водночас на вихідних стане іще прохолодніше. Через аномальну спеку на дорогах Буковини тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. До 22-ї години на дорогах державного значення заборонений рух вантажівок із загальною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, такі заходи запровадили через високі температури. Обмеження мають захистити дорожнє покриття від деформації і руйнування у спеку. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

вже розпочала музичну годину з роботою «Боже, я вкохалася». Безліміт хітової музики триває, а це означає, що впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику і сучасну, і олдскульну, і за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля». Як завжди, це дуже просто, потрібно слухати підказки, потрібно дзвонити до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже за декілька хвилин, тож обов'язково будьте біля радіоприймачів і мобільних застосунків і тримайте свій мобільник на поготові для того, щоб взяти до нас дотелефонуватися. Далі продовжуємо слухати музику для хітового настрою. 4-6 серпня ось сьогодні на за календарем. І Анна Трінчер вже увірвалася для того, щоб продовжити тримати та підтримати цей хітовий настрій, при цьому ще й літній, за роботою Маргарита. Тож будемо слухати і будемо робити гучніше. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває. Ну і нагадаю, Вадим Голунга разом з вами ще продовж цієї години.

номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Ну а далі без ліміт хітової музики продовжують Альона Маргалієва і ансамбль «Кралиця» з роботою «Не п'яна, закохана».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання. А що у кошику? Відповідь, я точно впевнений, знаєте саме ви. Як відповідь дізнатися? Все дуже просто. Потрібно зараз послухати підказку і потрібно дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Отже, перша, поки що перша та єдина підказка. Виробництво цього продукту базується на тривалій холодній ферментації та дегідратації подрібленої м'язової тканини вищих ставців без попередньої високоетапної теплової обробки. Необхідна текстура та мікробіологічна стабільність досягаються за рахунок внесення молочно-кислих старт-культур, хлориду натрію та подальшого повільного визрівання у кліматичних камерах зі суворим контролем вологості. Свій фірмовий глибокий смак і янтарно-золотистий відтінок зовнішньої мембрани виріб отримує в результаті тривалого оброблення холодним димом дерев твердих порід, багатим на фенольні сполуки. Ми розігріємо делікатес тривалого ферментативного визрівання. Що це може бути, на вашу думку, друзі? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Виробництво цього об'єкта базується на тривалій холодній ферментації та дегідратації подрібненої м'язової тканини вищих ставців без попередньої високоетапної теплової обробки. Необхідна текстура та мікробіологічна стабільність досягається за рахунок внесення молочно-кислих старт-культур, хлориду натрію та подальшого повільного визрівання у кліматичних камерах із суворим контролем вологості. Що це може бути? Є у нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Марія.
2: Марія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Давно.
2: Давно. Ви маєте можливість виграти, тож прошу, що це може бути? Що від вас і для вас, можливо, навіть ми заховали в кошику?
3: Я думаю, що сир.
2: Ви вважаєте, що це сир. Приймаю варіант відповіді, що це сир, і скажу, що це не сир, не воно. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте, лінія вільна. І нагадаю ще раз, що зараз в етері «Буковинської хвилі» рубрика «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». Так, розіграємо подаруночок, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Виробництво цього продукту, який ми зараз розіграємо, базується на тривалій холодній ферментації та дегідратації подрібненої м'язової тканини вищих ставців без попередньої високоетапної теплової обробки. Необхідна текстура та мікробіологічна стабільність досягається за рахунок внесення молочно-кислих старт-культур, хлориду натрію та подальшого повільного визрівання у кліматичних камерах із суворим контролем вологості. Свій фірмовий глибокий смак і янтарно-золотистий відтінок зовнішньої мембрани виріб отримує в результаті тривалого оброблення холодним димом дерев твердих порід, багатим на фенольні сполуки. Ми розігріємо делікатес тривалого ферментативного визрівання. Що це може бути? 095-25-300. Лінія вже не вільна, бо є вже слухач на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Алло, доброго дня.
2: Як вас звати?
4: Надія.
2: Надія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Давно не вигравала.
2: Давно? А як давно? Можете пригадати?
4: Десь в травні.
2: Ну, достатньо таки вже даненько прийшло. Скажіть, будь ласка, пані Надія, яка відповідь у вас сформувалася стосовно цієї першої підказки?
4: Це сировялена ковбаса.
2: Сировялена ковбаса. Так, а що вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
4: Холодні температури і м'ясо перемелене.
2: Так, м'ясо перемелене в холодних температурах зберігається. Якщо я зараз даю вам другу підказку, скажіть, будь ласка, чи будете ви триматися твердо на цій відповіді, чи, можливо, навіть зміните свою думку стосовно того,
4: що... Але давайте підказку.
2: Ну, давайте, давайте я даю другу підказку. Головна візитівка цього продукту на зрізі – це бездоганний рисунок із рівномірних мікроскопічних вкраплень шпику та темно-рубінового м'яса. Завдяки високому місту білка та відсутності варки маса залишається щільною, пружною і дозволяє нарізати м'ясний батон на дзеркально тонкі, майже прозорі слайси.
4: Я залишаюсь на своїй думці, що це сервіали на ковбасу.
2: Ви вважаєте, що це так, ковбаса, і бути ці ковбасі в ваших руках чи не бути? От зараз ми це дізнаємося. Ну, тут і гадати дійсно немає, що ковбаса сироковчина верес та золотий стан дістається саме вам від рубрики «А що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Давайте оплески прозвучать ще раз для вас і діліться своїми враженнями та, можливо, та маєте можливість так передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
4: Передаю вітання своєму дорогому колективу.
2: А ким працюєте?
4: В енергопостачальній компанії.
2: О, знайомі люди до нас телефонують. Там уже цілий колектив, мабуть, вже вирішив там зібрати весь повний пакунок.
4: Це хороший колектив.
2: Ну, прекрасний колектив. Ну, і ще кому маєте можливість передати вітання, скажіть, будь ласка.
4: Передаємо вітання вам, Буковинській хвилі. Богдану Ластівці передаємо вітання з його загадками.
2: Ну, після 16-ї години обов'язково теж маєте можливість його послухати, так, і маєте можливість виграти живі гроші. 200 гривень сьогодні, друзі, про все обов'язково вам розповім. Ну, а ви, будь ласка, залишайтеся на лінії, так, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок у вигляді ковбаси сирокопченої верест золотиста 392 грами. Це інформація на правах реклами, якщо що. Ну, і нагадаю вам про те, що у вас буде можливість виграти ще один подаруночок в рамках рубрики «А що у кошику» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Як грати? Все дуже просто. Наш Іван Ізрілик у вечірньому шоу буде давати вам підказки. Ви уважно слухайте і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 18.30. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати Океан Ельзи і композицію «Вставай». І будемо поринати в 2001 рік. Будемо відкривати портал саме в цей рік. Тож обов'язково слухайте Буковинську хвилю та тримайте хвилю хітового настрою четверга 6 серпня.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Студійні годинники, океанельзі, композиція «Вставай», що не прозвучало без ліміті гітової музики. Про погоду будемо говорити за 2 хвилини з половиною, а зараз слухаємо Вову Дантеса і композицію «Чому?». І все це буде тут у «Безліміті» гітової музики, тож будьте з нами.

0: реклама.
1: Так, друзі, завтра п'ятниця, і чим вона нас потішитиме згідно погоди, будемо вже дізнаватися, бо синоптики нам взяли і дали всю необхідну інформацію про погоду завтрашню. Завтра, у п'ятницю 7 серпня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощик. Ну, на це ми дуже сильно сподіваємося. Щодо температурних показників, так, то про погода, природа вирішила бути вже досить змилувалася над нами і дещо скинула декілька градусів максимальних. Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20, мінімально максимум плюс 30. Не 6, не 8, не під 40, плюс 30. Максимальна температура. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 28. Дністровський район, у Хутині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 34. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями можливий дощ буде. Завтра у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 31. Ну а зараз, тобто сьогодні, у четвер, 6 серпня, за вікном Буковинської хвилі плюс 33 і подекуди хмарна.

0: Джамала з роботою «Літо», що не ми послухали. Ну і саме зараз нагадаю вам про роботу нашого телеграм-бота. Вже завітайте на сайт stofm.cv.ua та вигравайте смачненький подруночок від нашого партнера «Сента Суші». Нагадую, що розіграється пропозиція тижня на кілограмчик 260 грамів. Так можна взяти, виграти величезний подруночок у вигляді декількох суші-сетів саме на цей кілограмаш. Так, якщо можна взагалі так сказати, там кілограмчик 260 грамів. Це не жарти взагалі. І для того, щоб взяти участь, відправляйте нашому телеграм-боту буковинської хвилі промокотика «Шибайголова-лосось». Нагадаю, що слово «Шибайголова» пишеться одним словом. «Шибайголова-лосось». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ» нижнє підкреслення бот. І вже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок у вигляді цілого кілограмчику та 260 грамів смачненьких суші-сетів від нашого партнера «Сента Суші». Ну і нагадаю, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Тож вітайте у Чернівцях на вулиці Головного 64 або знаходьте їх в інстаграмі «Сента Суші». Ну і є ще одна приємність в «Сента Суші». До дня народження діє знижка мінус 15% і на самовиніс діє знижка мінус 10%.
1: Реклама.
0: Так, це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Шибайголова-лосось». Ще раз озвучую, промокотика «Шибайголова-лосось». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ» нижнє підкреслення «Бот». Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати Влада Чіва і композицію «Місця».
1: Реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Але чомусь я знову тут.
7: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
8: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ця місця щойно прозвучало в безліміті хітової музики. Ну і якщо теж хочете побувати в місцях, яких ви не бували, і при цьому ще маєте вільний день на 22 серпня, то скажу, що цей день обов'язково потрібно вже бронювати. І ми маємо для вас одну чудову ідею.
1: Реклама.
0: 22 серпня ресторан Даху Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шефа Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене пуковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан Дах, вулиця Солоницька у Мигове.
1: Реклама.
0: А якщо хочете потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас приємненький подаруночок. Разом з рестораном Дах ми розіграємо квиток на гастровечерю. Ну, а для того, щоб зареєструватися, відправити потрібно нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті stofm.cv.ua промокотика «Гастровечеря». Ще раз озвучую, промокотика «Гастровечеря». Одним словом, відправляйте цей промокотик нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот», і 21 серпня рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій квиточок на «Гастровечерю», тож нехай вам щастить. Ну а поки ви реєструєтесь, залишаю вас музичній компанії Таяни. Слухаємо композицію під назвою «Потоками». Ці

токами в безліміті хітової музики ми послухали. Ну і, друзі, якщо у вас є плани на те, щоб взяти і піти на закупи, лиш не знаєте, що саме варто зробити, що саме закупити, ну, варто все ж таки подумати, написати цілий списочок і підготуватися для того, щоб з нами сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на сумо 1 800 гривень. Мінімально можна зібрати на 1620, максимум на 1980 гривень, майже 2000. Ну, а для того, щоб зареєструватися, необхідно відправити промокотика «Спіймати на покупці». Ще раз озвучую промокотика «Спіймати на покупці». Вже ці три слова відправляйте телеграм-боту Буковинської хвилі, радіус він нижнє підкреслення бот, і вже ввечері після 17 години наш Іван Ізрілик буде до когось із вас телефонувати, тож реєструйтеся та будьте на зв'язку. Промокотик «Спіймати на покупці» вже відправляйте нашому телеграм-боту «Радіус Вій нижнє підкреслення бот». Ну, а поки ви реєструєтеся, будемо поринати в 1993 рік разом з Кузьмою Скрябіним і будемо слухати композицію «То моє море».

1993 рік. Разом з роботою «То моє море» від Кузьми Скрявіна я буду вже завершувати свою присутність саме тут на Буковинській хвилі, але не варто засмучуватись і не варто навіть бігати по іншим радіостанціям. Хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість сьогодні виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами з 16 до 17, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 після 16 години. І також нагадаю, що перед тим, як все це станеться, вже за 9 хвилин і 20 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин, тож будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами вже буду прощатися до завтра. Завтра п'ятниця, а це означає, що будемо налаштовуватись на вихідні під улюблену.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівцях 16.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині минулої доби рятувальники ліквідували 10 пожеж. У Чернівцях затримали чоловіка з 3 бойовими гранатами, а жителька села Бурівці Веренчанської громади відзначила 100-річний ювілей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 10 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. У Чернівцях через необережність під час куріння загорілася квартира у багатоповерхівці. Вогонь знищив меблі, побутову техніку і домашні речі. Також зафіксовано декілька загорянь сухої рослинності. Найбільша пожежа сталася у селі Крутеньки Дністровського району, де вогонь охопив близько 80 квадратних метрів сухостою. Попередня причина – підпал. Ще 3 пожежі сухої трави і чагарників ліквідували у Чернівцях і Чернівецькому районі. Крім того, у селі Зелений Гай горіло сміття на відкритій території. Також у Кіцмані під час руху загорівся автомобіль Audi, ще один легковик Рено загорівся у Чернівцях. В обох випадках попередньою причиною займання називають несправність електричної системи двигуна. В Чернівецькому районі суд арештував чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з автомийки. За даними поліції, 43-річний чернівчанин уночі 21 липня пошкодив металопластикове вікно і проник до приміщення автомийки у селі Буда. Звідти він викрав готівку у національній та іноземній валюті, мобільний телефон, навушники та інше майно. Загальна сума збитків – майже 27 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Досудове розслідування наразі триває. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. В Чернівцях правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють в незаконному зберіганні і збуті боєприпасів. Як повідомили правоохоронці, раніше судимий чернівчанин зберігав за місцем проживання 3 ручні осколкові гранати. Експертиза підтвердила, що вони є бойовими припасами і вибуховими пристроями. Крім того, правоохоронці задокументували 2 факти збуту боєприпасів на території обласного центру. Чоловікові вже повідомили про підозру, санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Жителька села Бурівці Веренчанської громади Василина Морозевич відзначила 100-річний ювілей. Про це повідомили у Веренчанській громаді. Ювілярка виховала 2 доньок, має 5 онуків, 15 правнуків і 5 праправнуків. З нагоди 100-річчя її привітали представники місцевої влади і передали вітання від керівництва громади. У сільській раді зазначають, що життєвий шлях Василини Морозевич є прикладом працьовитості, витримки і сили духу, а її досвід і мудрість залишаються цінними для молодших поколінь. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Томклінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Томклінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини провідна.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». У світі є речі, які можна побачити, є речі, які можна почути, а є такі, які відкриваються лише тому, хто готовий уважно слухати. Тож ми шукаємо не просто слова, ми шукаємо смисли, що ховаються між рядками. Налаштовуємось на максимальну концентрацію. Друзі, попереду серія підказок і лише одна правильна відповідь. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: 16 година 14 хвилин на моєму студійному годиннику. На вулиці спека. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Вітаю водіїв таксі. Я взагалі люблю таксистів. Колись мріяв стати таксистом, але вийшло так, що написав пісню про таксі. І тепер тільки можу передавати привіти. Друзі, завтра у нас шквали обіцяють, град від 8 до 19 міліметрів. Тож готуємо штангенциркулі, будемо завтра заміряти градини, якщо хтось замінить. Ну, а поки це буде завтра, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні на кону. Сьогодні у нас цікаве, дуже відоме і сучасне слово. І, друзі, я думаю, що можна підготувати вушка свої і послухати першу підказку. Увага! У підземеллі старої фортеці стояла кам'яна чаша, наповнена водою. Вона не мала тріщин і жодна крапля не переливалася через край. Але доглядач щоранку опускав до неї руку і мовчки хитав головою. Найнебезпечніше починається тоді, коли поверхня ще спокійна, говорив він. Про що йдеться? Про що мова, друзі, вам вирішувати? 095-275-0100. І у нас далі музика.
2: Може, хто знає...

0: Шановні пані та панове, 200 гривень у нас сьогодні на кону. Прозвучала вже перша підказка. Я готовий її повторити і додати другу. Отже, увага. У підземеллі старої фортеці стояла кам'яна чаша, наповнена водою. Вона не мала тріщин і жодна крапля не переливалася через край. Але доглядач щоранку опускав до неї руку і мовчки хитав головою. Найнебезпечніше починається тоді, коли поверхня ще спокійна, говорив він. І додаємо другу підказку. Увага! Архіваріус отримав сувій, запечатаний 7 печатками. Він не поспішав їх ламати. Цілий день лише тримав його в руках, ніби прислухаючись до того, що не було написане. Увечері він тихо сказав: «Деякі слова народжуються задовго до того, як їх вимовляють». 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталі, я вас не впізнав. Вибачайте, будете багатою. Ха-ха. Я бажаю вам гарного настрою, і у вас, я так зрозумів, що у вас вже є версія. Я готовий її вислухати.
1: Ну, я думаю, що це чаша терпіння.
0: Ви вважаєте, що це чаша терпіння? Ну, по-перше, вже два слова – чаша терпіння. Я розумію, є таке поняття, я з вами згодний, але, на жаль, пані Наталі, ні. Це не чаша терпіння. І я готовий додати ще одну підказочку. Якщо в нас зараз не буде дзвіночка, а у нас є наступний гість, друзі. Це не був гість, це був просто збій. Отже, я додаю ще одну підказку. На площі стояла статуя людини із заплющеними очима. Щороку скульптор приходив до неї і уважно оглядав обличчя. Він ніколи нічого не підправляв, лише перевіряв, чи не почав камінь повільно змінювати вираз сам по собі. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Є можливість подумати, у нас є три підказки, і після рекламного блоку я впевнений, що знайдеться та людина, яка все ж таки відгадає.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Ladies and gentlemen, я вітаю всіх, хто до нас приєднався зараз. Нагадую, у нас 200 гривень сьогодні на кону. Прозвучало три підказки. У кого є готова відповідь, будь ласка, набирайте вже. 095-275-0100. А я готовий додати ще одну, четверту підказку, але після нашого гостя. Доброго вечора. Алло. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо.
1: Алло.
0: Алло, ми вас слухаємо дуже уважно. А як вас звати?
1: Євгенія.
0: Пані Євгенія, вітаємо вас. Говоріть трошки голосніше, чіткіше, щоб ми вас розуміли. Пані Євгенія, у вас, напевно, є версія слова. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що це, на ваш погляд?
1: Я так думаю, що це віщун, або по-нашому тут мольфар.
0: Віщун або мольфар. Ну, можна, в принципі, тільки одне слово. Дякую вам, але, на жаль, воно невірне. Отже, друзі, поки у нас хтось набирає ще наш номер 095-275-0100, я вам даю ще одну четверту підказочку. Увага! Доглядач старого маяка щоночі піднімався на вершину, навіть коли море було абсолютно спокійним. Його запитували, навіщо це робити? Він відповідав, найбільші хвилі ніколи не починаються на поверхні. І наш наступний гість, мабуть, знає відповідь. Добрий вечір. Ні, це був не гість, це був просто жарт. Але я думаю, що, в принципі, з цих трьох підказочок, з чотирьох, вже можна робити якісь висновки, вже можна щось думати, щось або про щось. Я готовий зустріти наступного нашого гостя. Добрий вечір.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Ольга.
0: Ольга, дуже приємно, пані Ольга. Ви з роботи телефонуєте, чи ви в спеку стоїте на вулиці без зонтика, без парасольки? Ні?
2: Ні, відпочиваю.
0: Відпочиваєте? Ну, чудово. У вас є холодний квас, якась вода, щось ви не... Алло. Алло.
2: Є вода прохолодна.
0: Є прохолодна. О, випийте водички, спочатку ковточок водички, а потім можете називати слово, яке ви придумали. Отже.
2: Я думаю, що це час.
0: Ви думаєте, що це час? Ваша версія час. Ну що ж, вона має право на існування, але, на жаль, вона невірна. Доглядач старого маяка щоночі піднімався на вершину, навіть коли море було абсолютно спокійним. Його запитували, навіщо це робити? Він відповідав, найбільші хвилі ніколи не починаються на поверхні. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Алло, добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Альона.
0: Альона, дуже приємно. Вам не спекотно. У вас такий веселий голос, такий радісний. Вас ця спека не придушила вас, я так зрозумів, правда?
3: Ні, в нас кондиціонер.
0: Чудово. І, мабуть, басейн є у вас, чи нема?
3: Ні.
0: Добре. Ну, давайте ми до наших баранів. Отже, що у вас вийшло?
3: Ми думаємо, що це слово «смута».
0: Ви вважаєте, що це слово «смута». Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, це не смута. У покинутому саду росло дерево, яке ніколи не скидало листя. Одного ранку садівник побачив, що всі листки залишились зеленими, але гілки вже не були такими, як учора. Він зрозумів, іноді зміни приходять без жодного видимого знаку. І наш наступний глядач, радіослухач, вибачаюсь, на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно. Бажаємо вам гарного дня сьогодні. Прохолоди, мрійної, так як і ми всі мріємо про прохолоду вже нарешті, пане Іване. Ну і давайте до нашої справи. Ваша версія, що ви надумали?
4: Буревісник.
0: Ще раз.
4: Буревісник. Так, такий.
0: Вісник?
4: Да, буревісник.
0: Буревісник. Ваша версія. Буревісник. Я вам вдячний. Але, на жаль, ні. Це зовсім інше слово. На площі стояла статуя людини з заплющеними очима. Щороку скульптор приходив до неї і уважно глядав обличчя. Він ніколи нічого не підправляв, лише перевіряв, чи не почав камінь повільно змінювати вираз сам по собі. І наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Ірина.
0: Пані Ірина, дуже приємно. Бажаємо вам сьогодні дійсно гарного прохолодного вечора, врешті-решт. І дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія.
3: Можливо, це ідея?
0: Ви вважаєте, що це ідея? Дякую вам, дякую. Цікаве слово, ідея. Але, на жаль, ні. На жаль, ні, це не ідея, це щось інше. Я готовий додати ще одну підказку. Учитель поставив перед учнем дві посудини. Одна була порожньою, інша повною до країв. «Яка небезпечніша?» – запитав він. Учень показав на повну. Учитель лише відповів: «Ні, та, у яку ще продовжують наливати». 095-275-0100. Наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Григорій.
0: Пане Григорію, вітаю вас, бажаю вам настрою і відгадати, врешті-решт, відгадати. У вас є версія, мабуть, так, я думаю?
5: Да.
0: Так, ми слухаємо вас дуже уважно.
5: Передбачення або відчуття. Відчуття,
0: Ви вважаєте, що це відчуття? Я вам вдячний, але на жаль, ні. Хоча я вам хочу сказати, що це дійсно якесь почуття. Я хочу надати вам додати ще одну підказочку. Є почуття, яке може довго залишатись прихованим. Воно виникає через образу, несправедливість або приниження. Якщо людина не навчиться керувати ним, одного дня воно починає керувати нею. 095-275-0100 – номер нашого телефону. Ну, у нас музична пауза і Deep Purple з композицією «Smoke on the Water».

0: І ми знову поруч, друзі. 095-275-0100. Я чекаю вас прямо зараз. Чекаю ваших дзвіночків. У нас є наступний гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, я вас впізнав. Чесне слово, впізнав. Пані Наталя, отже, ви довго думали. Я дав уже 9 підказок. І думаю, ви зараз можете легко назвати це слово. Що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це гнів.
0: І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ви правильно думаєте. Браво! Це гнів! Це сильна емоційна реакція людини на реальну або уявну несправедливість, загрозу, образу чи перешкоду, що супроводжується прагненням усунути джерело цього переживання. Браво, пані Наталя, ви виграли 200 гривень, але справа не в грошах, справа в тому, що ви відгадали. Отже, у вас є можливість привітати своїх друзів, близьких. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю вітання всім своїм друзям, колегам та своїй донечці з Латочці, яка постійно слухає вашу радіохвилю.
0: Дякую вам і вам також привіт від всього нашої, від всієї нашої команди. Бажаю вам добра, здоров'я. Ще раз вітаю вас з виграшем. Не кладіть слухавку, я вам за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну а у нас Океан Ельзи продовжує.

завтра, у п'ятницю, 7 серпня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 20 до 30 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 16 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 20 до 34 градусів вище нуля. І в Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 19 до 31 градуса вище нуля. Отака у нас на завтра, друзі, погода.

Отже, друзі, ми розгадали нашу сьогоднішню головоломку. Ну, а взагалі головоломка – це найкращий тренажер для людського інтелекту. Якщо інтелект є нашою природною здатністю мислити, аналізувати та знаходити рішення, то головоломка виступає як виклик, що змушує цей механізм працювати на повну потужність. Вони, до речі, взаємодіють як м'яз та регулярні тренування. Без складних завдань розум стає лінивим, ну а розв'язання заплутаних задач робить його гнучким і гострим. Інтелект створює головоломки для розваги, а головоломки, свою чергою, розвивають інтелект, розширюючи межі нашого мислення. Тому інтелект – це чудовий провайдер від підказки до загаданого слова. Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу побажати всім нам і вам гарного настрою, прохолоди нарешті, добра, здоров'я і до зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол. Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть голову громади та інженера за розтрату 15 мільйонів під час будівництва укриття для школи. Буковинські медики врятували чоловіка з ножовим пораненням у серце, а у Вижницькому нацпарку облаштують оглядовий майданчик з бін-окуляром. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У п'ятницю, 7 серпня, у Чернівцях проведуть в останню дорогу загиблого військовослужбовця Тараса Скінтея. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Солдат загинув у листопаді минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Траурний кортеж на щиті розпочне рух о 10:20. Він проїде вулицями Кишинівською, Січових, Стрільців, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Заводською, Ярослава Мудрого, Перемоги, Підкови, Налепки, Досад гірського кладовища. Об 11 годині там відбудуться заупокійна молитва і поховання воїна. На Буковині судитимуть голову громади, інженера технічного нагляду через можливу розтрату понад 15 мільйонів гривень під час будівництва укриття для школи. За даними прокуратури і бюро економічної безпеки, кошти перерахували за роботи, які фактично не були виконані. Йдеться про будівництво протирадіораційного укриття зі спортивною залою для одного із закладів освіти в Чернівецькому районі. Договір на роботи уклали восени 2024 року, а загальна вартість проєкту перевищувала 35 мільйонів гривень. За даними слідства, до актів виконаних робіт могли внести неправдиві дані щодо обсягів будівництва, матеріалів і обладнання. Інженер технічного нагляду погоджував ці документи, а голова громади затверджував їх та оплату. Посадовцям інкримінують розтрату бюджетних коштів, особливо великих розмірах і службове підроблення. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. В Чернівцях лікарі врятували 29-річного чоловіка з ножовим пораненням серця. Пацієнта в критичному стані доправили до обласної лікарні 4 серпня. За інформацією лікарні, рана серця сягала близько 7 сантиметрів і проникала у лівий шлуночок. Операцію проводили на працюючому серці без підключення апарата штучного кровообігу. Хірургам вдалося зупинити масивну кровотечу і ушити пошкодження. Наразі пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Його стан медики оцінюють як важкий. Через аномальну спеку на дорогах Чернівецької області тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. Сьогодні до 22 години на дорогах державного значення заборонено рух вантажівок із загальною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, такі заходи запровадили через високі температури. Обмеження мають захистити дорожнє покриття від деформації і руйнування у спеку. У Вижницькому нацпарку на Буковині

0: кінця року планують облаштувати новий оглядовий майданчик на горі Стіжок. Там встановлять стаціонарний бінокуляр, а в ясну погоду відвідувачі зможуть побачити Чернівці, гору Цецину та передгір'я Буковини. Про це повідомив заступник директора парку з наукової роботи Віталій Стратій, пише Суспільне. Гору Стіжок обрали через одну з найкращих панорам у регіоні. Також це популярний туристичний маршрут до музею під відкритим небом Вартові Надеї. Окремо облаштовують ще одну оглядову точку, звідки за хорошою погодою можна буде побачити гору Піпіван. На створення майданчика Перегомецька селищна рада виділила близько 170 тисяч гривень, ще 100 тисяч коштував бінокуляр. Наразі парк очікує необхідних погоджень, після чого розпочнуть роботи. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Домклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Домклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

крихітка рулить, і поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що таке тихохідний транспортний засіб. За правилами так називають транспорт, який конструктивно не може рухатися швидше 30 км на годину. Наприклад, деяка сільськогосподарська чи спеціальна техніка. Впізнати його можна за спеціальним трикутним знаком позаду. І тут є цікавий нюанс. Такий транспорт можна обігнати навіть у зоні дії знака «Обгін заборонено», якщо маневр безпечний і немає інших заборон. До речі, історичний факт. Спеціальний трикутний знак для тихохідного транспортного засобу розробили у 1962 році у Сполучених Штатах. Його створили після численних аварій за участю тракторів та іншої повільної техніки. Виявилося, що водії часто помічали такі машини надто пізно.

0: До курйозів на дорозі. У Німеччині тракторист влаштував, мабуть, одну із найповільніших поліцейських погонь у світі. Спочатку його зупинили через алкогольне сп'яніння, забрали ключі і посвідчення. Але за декілька годин чоловік повернувся на іншому тракторі. Коли поліцейські знову спробували його зупинити, він вирішив тікати через поля та лісові дороги. Погоня тривала близько 15 хвилин, а дорогу він взагалі загубив причіп і навіть цього не помітив. Зрештою, тракториста затримали, і що стало причиною погоні, розбиратимуться правоохоронці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик попереду комбайн на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні, друзі, позмагатися за кошика вартістю 1000

продажу 800 гривень, пишіть промокод «Спіймати на покупці». Саме цей промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 1800 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Попереду комбайн». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, якщо не знаєте, як гарно провести час і, власне, відпочити добряче і трішки фізично позайматися, то пишіть промокод «1000 ударів». Адже тенісний клуб «Кактус» дарує вам за цей промокод одну годину безкоштовної гри. Не забувайте, що якщо ви відправите сьогодні промокод «Шибай голова лосось», то цей промокод дасть змогу забрати свої смачнесенькі суші від «Сента Суші». Пишіть промокод «Шибай голова лосось». Ну і не забувайте, якщо ви відправите промокод «Гастровечеря», то отримайте свій квиточок на гастровечерю у ресторані «Дах». Ми ж будемо вирушати, ну а перед тим, як вирушати, я нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме цей номер дасть вам змогу позмагатися сьогодні у рубриці «Що у кошику» і забрати свій продукт, який ми будемо розігрувати. Реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з культової композиції від Тараса Стежука та Аліни Паш «Амага».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо бути усвідомленим і знати промокод, який потрібно відправити на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 бути на зв'язку разом з нами, бо ви отримаєте тоді можливість обов'язково отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика сьогодні вартістю 1800 гривень. Ось буквально 10 секунд тому я закінчив розмову з нашою слухачкою, пані Маріаною, яка просто відмовилася від збору кошика, бо, на жаль, зараз немає можливості це зробити. Тому, друзі, зараз буде дуже цікавий момент. Ви маєте можливість просто вже відправити промокод «Спіймати» на покупці. І хто перший з вас його відправить, той отримає дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Ну, а я, використовуючи цей час, розповім вам правила гри. Ви називаєте різні продукти, ну, а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми відправляємося на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ж ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Нагадую, друзі, якщо ви відправите зараз швидесенько, а та я вже бачу, здається, є номер, промокод, то ви отримаєте можливість з нами зіграти у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за кошика сьогодні вартістю 1800 гривень. Якщо ви встигнете це зробити буквально за мить і ваш промокод прийде першим, то точно ми зараз вам зателефонуємо і будемо з вами грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Не забувайте про особливі правила. Це те, якщо ви кладете олію до кошика еквівалентного об'єму цієї олії, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до його вартості. Ну і якщо, власне, ви хочете сказати кодове слово «Стоп», у вас мінімум потрібно, щоб було у кошику три продукти. Не забувайте, що ми беремо одну позицію одного товару, і це, в принципі, всі правила, які вам потрібно знати. Ще найголовніше правило – це те, що на все про все у нас є тільки 10 хвилин. І я вже бачу цей номер, який буквально щойно встиг відправити нам промокод, і зараз ми телефонуємо. Пані Альона з нами буде сьогодні грати. 522 закінчується номер. Якщо ви нас чуєте зараз, пані Альона, то ми телефонуємо вже до вас, і будемо за мить з вами збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 1800 гривень. Тож, я впевнений, що зараз ви почуєте на свій дзвіночок у своєму смартфоні, і це будемо ми, Буковинська хвиля. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано». Так, є з нами на зв'язку наша слухачка. Пані Альона, доброго дня.
2: Алло, доброго дня.
1: Так, як ваші справи?
2: Вже добре, дякую.
1: Вже добре. Може бути ще краще, якщо ви впишетеся в суму і сьогодні заберете зібраного вами кошика. Знаєте, на яку суму збираємо кошика?
2: Так, чула.
1: Так, ну то все. Питаю одне і найголовніше. Чи знаєте правила гри?
2: Слухала, так.
1: Все чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу, вітатися з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, ти з нами, привіт.
3: Іване, так, я тут, я вже все, на місці.
1: Чудово, тоді ми не гаємо часу, розпочинаємо збір кошика просто вже. Пані Альоно, у вас є 10 хвилин, які розпочинаються просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Давайте, напевно, олія.
1: Так.
3: Олія.
1: Скільки літрів?
3: 5 літрів, так.
1: Ну, якщо 5 літрів, то це ми від «Тано» рекомендуємо брати. Як вам наша пропозиція? Все чудово, кладемо
3: так,
1: до кошика.
3: Є олія, 5 літрів від «Тано» вже в кошику. Ну і додатково від себе, так, якщо ви ще ознайомлені з нашими правилами, ми додатково кладемо від себе шоколадку з горішками та карамелю Мілка Макс. Це потрібно ще врахувати до вартості продуктового кошика.
1: Чудово, що далі?
2: Думаю, щось таке велике.
1: Об'ємне, так? Я вам допоможу, знаєте, це я завжди нашим слухачам раджу, як збирати кошика. Ви просто відкриваєте свій холодильник, уявно, умовно, і думаєте, що ж вам потрібно до нього покласти, ну, докласти, що у вас там випало з тих чи інших позицій. І таким чином збираєте кошика. Дуже легко, насправді, і дуже зручно.
2: О, лоток є.
1: О, бачите. Воно працює.
3: Лоток 30-х, так?
2: Так.
3: добре, комплектуємо 30 яєць.
1: Лоток, Вадим, це 30-ок, а якщо це лоточок, то це 10-ок.
3: Ну, дивись, може бути ще більше лоток. То...
1: ще більше лоток, то вже фура. То вже фура яєць. А найбільший лоток, це взагалі курятник додому.
3: Так, що далі?
2: Давайте цукор 5 кілограмів.
1: 5 кілограмів цукру.
3: 5 кілограмів? У нас хіба що може бути цукор.
1: Знаю точно, що фасований є, подивись.
3: Так, 5 кілограмів є, вже в кошику, вже поклали.
1: Від кого там у нас 5 кілограм цукру? Орієнтуй. Так, щоб ми орієнтувалися.
3: Так, так. Є цукор 5 кілограмів. Зараз кажу від такого виробника. Цукор Бона.
1: Все, плюс, далі ще.
2: Далі, давайте вже муку.
1: Так, борошно. 5 кілограм теж, правильно я вас розумію? Чудово. 5 кілограм борошно.
3: 5 кілограмів борошно може бути хатинка.
2: Дякую.
3: Або може бути вінницьке, від вінницьке може бути.
1: Яке обираєте?
2: Хатинку.
1: Хатинку, чудово.
3: Хатинка є, вже в кошику. Що далі?
2: Давайте масло.
1: Так,
3: масло.
1: Яке саме
3: якого
1: масло?
3: Якого саме виробника рекомендуєте?
2: Селянське.
3: Селянське. Є 72% жирності з половиною, а є 82% жирності.
2: Давайте 72.
3: 72 з половиною. Є вже в кошику. Так. Що далі?
2: Далі. Давайте коло велику.
1: Так. Це літр 75 найбільше може бути. Кола.
3: Кола. Літр 75. Звичайно, чи без цукру має бути?
2: Ні, звичайно.
3: Звичайна кола, літр 75. Вже кладемо до кошика.
1: Що далі? Гаразд, я вас зорієнтую. Можна брати абсолютно все, не тільки продукцію, а й, до прикладу, хімію, якщо вам потрібно додому. Зараз ми з вами закриваємо холодильник і йдемо у ванну, там чи де у вас знаходиться вся хімія, і можете щось з хімії додати, в принципі, до кошика.
2: Там
1: все є. А, ну тоді, так, що ще можна такого цікавого?
2: Давайте тоді ще макарони.
1: Макарони, чудово.
3: Макарони. Які саме, якого виробника?
0: Англійський, боже.
3: Як там сказав один з покупців, бажано італійське. Хороший вибір. Сміливо рекомендуємо. Реджа або Баріла, якщо брати серед італійських.
1: Кажіть Вадим цьому покупцю, якщо
2: давайте
1: він такий...
2: Баріла.
1: Баріла.
3: Баріла. Так, Баріла є у нас спагетті, є у нас метелики, спіраль і перо.
1: Які обираєте? Чи кожної по пачці кладемо? Пані Оля.
2: То забагато.
1: То забагато.
2: Спіральки.
1: Спіральки, чудово.
3: Спіральки, так?
2: Гречку.
3: Ще раз. Спіральки,
1: тільки спіральки
3: Баріла
1: кладемо,
3: вже є в кошику. Так, з макаронів більше вже нічого не кладемо. Тоді переходимо до гречки, так? Наша рекомендація – це гречка Тано. Можемо якраз таки її порекомендувати. А якщо у вас є якісь свої вподобання, можете озвучувати того виробника, якого ви, якому ви довіряєте.
2: Ну, хатинка, наприклад.
3: Хатинка. Так, є вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Ой, що це так багато набрало?
1: Ну, сьогодні добряча сума, 1800 гривень. Якщо ви вважаєте, що там вже багато, то можете зупинятися. Якщо ні, то докладайте ще щось до кошика.
2: Ні, настільки багато.
1: Вадим, а ти там слухачу цьому, який порекомендував нам макарони? Нагадаю, що є рубрика «Завжди ближче». Нехай реєструється, грає з нами теж.
3: Обов'язково.
1: Пані Альон, ну як гадаєте, що ще можна покласти до кошика? 5 хвилин у вас залишається, до речі.
2: Давайте рис.
1: Рис. Ну, рис ми рекомендуємо рис. Від Тано брати.
3: Рис від Тано, пропарений або круглий?
2: Пропарений.
1: Пропарений, чудово.
3: Пропарений. Можна і той брати, до речі. Правила це дозволяють. Є вже пропарений рис від Тано в кошику. Що далі?
2: Насіння, горобчик.
3: Так. Насіння, горобчик.
1: Велике, правильно? Я вас почув. Окей, чудово. Рухаємося
3: так,
1: по насінню.
3: Велике насіння, горобчик. Зараз до нього рухаємось.
1: Поки ви рухаєтесь до насіння, нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою, пані Альоною, збираємо кошика вартістю 1800 гривень. Це могли би бути ви, але є два варіанти. Або ви не встигли зареєструватися, або просто вас не обрав рандомайзер. Горобчик вже у нас в кошику чи ні?
3: Так, є вже в кошику. Найбільша пачка 180 грамів.
1: Чудово. Що далі, пані Альона? Цікаво, так, та? А ви, до речі, ну, взагалі розраховували, що ми зараз вам зателефонуємо, чи ні? Чи це було спонтанне рішення?
2: Ні, взагалі
1: розтірялися. Розгубилися. Ну, нічого страшного, ми вам допоможемо. Та, ми вам допоможемо зібратися. Це класно, насправді. Вона не, зазвичай така от несподіванка, вона дає змогу зібрати все-таки і забрати кошика. Тож ми бажаємо вам в цьому успіху. А як гадаєте?
2: А давайте ще на масочку... якусь шоколадну,
1: варі-парі. Варі-парі, гаразд. Намазка шоколадна.
3: Шоколадна намазка, так?
1: Я не знаю, до речі, що від варі-парі є намазна шоколадна. Шоколадна. Це щось на кшталт нутелли, правильно? Я вас розумію. Щось таке, як нутелла, Вадима. Там є інші, ну, крема якісь, щось таке, знаєш, ці намазочка на хліб.
3: Ну, тільки лише нутелла може бути.
1: Ну, хочете нутеллу, кладіть нутеллу.
2: Давайте
1: на там. Ну,
3: є у нас 350, а є у нас 200 грамів.
1: Який обираєте об'єм?
2: Давайте 200.
1: 200 грамів, чудово.
3: 200 грамів, є вже в кошику.
1: Що далі?
2: І пачка чіпків Лейс з сіллю, і стоп.
1: Так, Лейс сіль. Гаразд.
3: Лейс з сіллю.
1: До речі, теж ну, гарний вибір, оце Лейс з сіллю, такі вони особливі. Я хоч не частий гість у чіпсовому світі, але ці чіпси, вони такі класні.
3: 120 грамів пачка, є вже в кошику.
1: Ну то все. Бажаєте ще щось покласти, чи ми зупиняємо все-таки збір?
2: Ні, напевно стоп.
1: Стоп. Стоп означає одне, що ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пані Альона, але ви залишайтеся, будь ласка, з нами для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». А я всім нашим слухачам нагадую, ви маєте змогу теж повболівати за нашу слухачку, написати свій прогноз, як ви гадаєте, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи ми все-таки збільшимо суму кошика на завтра. І завтра збиратимемо на 2100 гривень. Пишіть свої думки на наш Viber або ж Telegram за номером 0195-275-0100. Ну а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 3 серпня по 9 серпня купуйте зі знижкою йогурт «Фані» питний з наповнювачем «Диня Персик» 400 грамів плівка, мінус 22% знижки. Йогурт «Фані» з наповнювачем «Полуниця малина» 1,5% жирності, 240 грамів у стакані, мінус 20% знижки. Сир «Плавлений Президент» порційний 45%, 140 грамів, мінус 20% знижки. Чай «Sun Gardens» – англійський сніданок, 25 пакетиків, мінус 21% знижки. Сардельки «Верест» – боярські, вагові, 1 кілограм, мінус 24% знижки. Морозиво «Гостинчик», пломбір, стакан, 75 грамів, мінус 23% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, до наших слухачів. Робимо все через Telegram на Viber. Бачу, пані Тетяна повернулася. Пані Тетяна, ми тут, до речі, вам орден постійного слухача підготували, а вас вчора не було, і ми вже задумалися, чи варто вам все-таки його віддавати. Пише пані Тетяна: «Вітаю, Іван. Вчора була дуже зайнята, не мала змоги слухати радіо». Ну, це класно, що у вас є чим зайнятися. Насправді, це дуже круто, коли в людей є зайнятість, і вони мають можливість забити чимось свій вечір. Це надзвичайно корисно в загальному. І пише пані Тетяна, що сьогодні буде перемога. Та, дякую, дякую, пані Тетяна, дякую, що з нами. Пише пані Тетяна, орден я заберу. Та, ми обов'язково вам його віддамо, це безсумнівно. Рухаємося далі. Пані Анастасія пише нам: «Вважаю, що якраз до верхньої межі суми пані Альона вклалася і забере кошик». Дякую, дякую, пані Анастасія, що з нами. Дякую за гарний прогноз для нашої слухачки пані Альони. Ми рухаємось далі. Так, пані Альбіна знову зі своїми смайликами, зі своїми гівками. Так, пише нам: «Так, я думаю, забере, бо 1800, як на мене, везуче число». Так, і я просто збирала кошик на 1800, пише пані Альбіна. Та, я пам'ятаю, ви тоді навіть його забрали. І смайлик у нас такий, тут такий собачка з маленькою іграшкою, який привідкрив легенько рот, та не так, ніби він хоче сказати: «Перемога! Перемога! Буде перемога!» Дякую, дякую, пані Альбіна, за гарні смайлики. Прикольно, шкода, що наші слухачі не мають змоги їх бачити, але я, як я можу, це словесно передаю їх далі. Так, рухаємося далі. Пані Ірина пише, наша теж постійна слухачка вже: «Привіт! Бажаю перемоги Альоні! Хоча може бути таке, що чіпси були зайвими». Хто знає, чи були чи ні, зараз ми за мить це почуємо. Пані Ірино, дякую, що з нами. І рухаємося тепер курсом на Viber. Viber тут засипаний повідомленнями. Так, пані Аліна пише: вітаю, буде перемога, передайте привіт панді. Панді? Панда, привіт. Не знаю, це таке панда, але привіт передаємо від пані Аліни. Рухаємося далі, дякую, пані Аліна, що з нами. Пан Максим пише нам: добрий вечір, вважаю, що недобір. Та, друзі, і от знову ж таки цей момент, коли всі розділяються на два табори, і хтось каже, що це перемога, хтось каже, що це недобір, а хтось каже, що це перебір. І це нормально, бо в кожного є своя думка, кожен рахує по-своєму, і кожен має право виражати свою думку. І дякую, що з нами, пане Максим, рухаємося далі. Так, пані Марія пише: привіт, думаю, що перемога. Дякую, пані Марія, що з нами, дякую за позитивний такий настрій. І пані Мар'яна пише, наша постійна слухачка: привіт, Іване, буде переможниця. Завтра 2400, якщо не забере слухачка сьогодні. А, 2400? Та, завтра ж це п'ятниця. Я, до речі, загубився в днях, насправді. Не знаю, чому так, але питання до вас, друзі. Чи ви теж не загубилися останнім тижнем у днях? Бо для мене це щось нереальне. Я думав, що це сьогодні тільки середа, але таке життя буває. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Рухаємося далі. Знову наша слухачка, інша пані Мар'яна пише: я вірю, що забере кошик, набере кошик і забере. Я брала участь, мене не вийшло. Шкода, шкода, пані Мар'яна, що у вас не вийшло, але ви не опускайте рук, пишіть нам зазвичай наш промокод на телеграм-бот, і хто знає, можливо, вам ще вийде з нами пограти, а я впевнений, що обов'язково вийде. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Так, пише нам ще наш слухач пан Сергій: доброго вечора, Іване, заберем. Та багацько, до речі, голосів за те, що забере сьогодні наша слухачка. Дякую, пане Сергій, що з нами. І пані Надін пише нам: так, привіт, Іване, не чула спочатку, була з песиком у лікаря. Що ж там з песиком сталося? Нехай песик буде в гарному настрої і з гарним здоров'ям, це найголовніше. Сподіваюся, що з ним все окей, пише Альоні перемоги. І смайлик, знаєте, оцей, ви точно бачили цей смайлик, коли хлопчик такий сидить десь на футбольному матчі, здається, чи це, і так піднімає руки і так, та, це буде перемога. Дякую, пані Надін, що з нами. Ми рухаємося далі до нашої слухачки для того, щоб в неї дізнатися, як вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею. Пані Альона, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Дуже надіюсь.
1: А плюс-мінус на яку суму його зібрали? Ваша думка?
2: Думаю, забагато.
1: Дуже надієтесь, але думаєте забагато. Ну, наскільки забагато? Десь яка сума орієнтовна?
2: Ну, думаю, гривень на 100 забагато.
1: На 100 забагато. Ну, це зараз точно скаже Вадим з дівчатами, бо я впевнений, що вони вже підрахували вартість кошика. В будь-якому випадку я вам бажаю успіху забрати цього кошика. Ну, а Вадим вже зараз нам скаже, чи справді справдяться всі побажання наших слухачів, та й мої в тому числі. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я тут, я вже на місці і готовий сказати про те, що так, ми дуже довго підраховували, перевіряли, чи все дорахували, чи не впустили якусь із позицій. І готовий сказати, що так, всі позиції ми вже підрахували. І фінальний вердикт у нас склався ось такий, що склалися дві новини у нас з'явилися, і хороша, і для когось вона буде поганою новиною. Пані Альона, з якої будемо починати?
2: Давайте
3: поганий. Ну, давайте з поганий, але тут є певний нюанс у цій поганій новині. Ця погана новина буде для тих, хто вірив та сподівався на те, що ми будемо і далі накопичувати суму продуктового кошика. На жаль, на превеликий жаль, ми будемо, або можливо навіть і на щастя, ми будемо збивати суму продуктового кошика до 600 гривень. Завтра в п'ятницю будемо збирати кошика саме на цю суму, тому що далі я продовжую хорошою, навіть дуже хорошою новиною, що ви сьогодні, пані Альона, сьогодні не тільки зібрали, але й забрали продуктового кошика на суму 1712 гривень та 49 копійок. Тільки я хотів би дізнатися, чи вперше ви з нами граєте в рубриці «Завжди ближче».
2: Ура! Ні, я з вами грала ще восени минулого року.
3: Іване, ти
1: та,
3: тут?
1: Але я щось просто не розумію. Ще раз мені потрібно суму, щоб ти оголосив.
3: 1712 гривень та 49 копійок. Це...
1: Ага, 712, все, я почув.
3: 1620,
1: ну то це оплески! Оплески в студію, та сьогодні ви перемагаєте. Бачите, пані Альона, ви не вірили. Ви взагалі, я так, оскільки почув по вашому голосу, ви дуже сильно сумнівалися до останнього. Але як бачите, ви впоралися з цим завданням. Ви сьогодні зібрали і забираєте кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас!
2: Дякую! Дякую.
1: Який рецепт успіху того, що вам вдалося зібрати кошика? Діліться з нашими слухачами.
2: На відчуття.
1: Це класно. Я впевнений, що вам все вдається так в житті, тому ще раз вас вітаю з перемогою. І кажу вам одне, маєте змогу зараз передати вітаннячка всім слухачам, всім тим, хто вас за вас вболівав, і всіх, хто вас впізнав. Прошу.
2: Хочу передати привіт всім своїм колегам, які зараз, напевно, вподіваються за мене. Це Айвері Фемелі. Привітати нашу колегу Маринку з днем народження. Всього їй найкращого. Вам велике дякую за ваші програми. І всім миру.
1: Клас, дякую. Дякую, пані Альона, що з нами були. Дякую, що зібрали і забираєте кошика сьогодні у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а вам кажу одне. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Ну, а всім вам, друзі, нагадую одне, що ви теж, як пані Альона, маєте змогу завтра з нами позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Як це зробити? Слухайте у шоу «Танін день». Тетяна Сухарєва обов'язково перша зі всіх оголосить для вас промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І вже близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо, і ви отримаєте змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. А сьогодні підсумуємо, кошика зібрано та забирає наша слухачка пані Альона. Всім дякую за увагу, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
12: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
13: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Андах у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Зараз варто буде вам сказати, що завтра вже буде трішечки не так спекотно, як сьогодні. Завтра нам взагалі обіцяють дощ, його ще обіцяють сьогодні ввечері, пізно ввечері. Кажуть, що дуже сильний дощ повинен початися. В загальному там навіть це телефони пишуть, що жовтий рівень небезпеки, тому будьте уважні, обачні. Кажуть, що ці умови очікуються аж до п'ятниці, до 9-ї вечора. Завтра кажуть, що в загальному на небі не буде хмар тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігати це така похмура погода. Після обіду дуже сильному дощу із грозами, який почнеться вранці, пройде на заміну дощ і продовжується до завершення дня. І всі такі зараз: «Хух, дощ, як класно, та?» Ну, серпень, друзі, серпень, він завжди такий спекотний. Які ж температурні показники в загальному нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 35, вночі плюс 18. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 32, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 35, вночі плюс 19. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 34, вночі плюс 17.

0: живе нефільтроване.
1: 1625-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Щодня на нашому столі є свіжий хліб, духмяні овочі, фрукти, молоко чи м'ясо. Але чи часто ми замислюємося, чиєю невтомною працею все це створено? Сьогодні, 6 серпня, увесь світ відзначає День вдячності працівникам сільського господарства. Це міжнародна, хоч і неофіційна подія, яка бере свій початок ще з далеких 1960-х років зі Сполучених Штатів Америки, коли агровиробники та суспільство об'єдналися у боротьбі за права працівників ферм. Головна мета цього дня – нагадати кожному з нас, що саме ці люди є міцною основою продовольчої безпеки всієї планети. Сьогодні ж праця українських аграріїв набула абсолютно нового героїчного значення. Поки увесь світ веде підрахунки врожаїв, наші фермери, комбайнери, трактористи та логісти виходять у поля під загрозою обстрілів. Збирають хліб на замінованих територіях та під звуки сирен годують не лише Україну, а й мільйони людей за її межами. Вони вирощують, збирають і пакують кожну зернину, часто в екстремальних і надскладних умовах. Ми висловлюємо безмежну подяку кожному українському працівнику агросектору за вашу залізну стійкість, мозолясті руки, недоспані ночі та вірність рідній землі. Бажаємо вам мирного неба над золотими нивами, сприятливої погоди, безпечної праці та щедрих врожаїв під мирним сонцем України. Найкращий спосіб подякувати сьогодні їм – це купувати продукцію місцевих наших брендів та підтримувати локальні фермерські господарства. Низький уклін вас, годувальники нашої нації. Ну, а ми рухаємось далі, як завжди, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Вже за мить, буквально за кілька хвилиночок, ми почуємо Дмитра Монатіка та Казку «Про тебе».
2: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: I love mommy.
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
11: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Живе, нефільтроване.
1: З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. На годинничку у нас 17:54, і це означає одне, що сьогодні у нас четверта. Вчора була середа, але я вам вже казав на початку ще шоу про те, що я сплутав всі дні. Я думаю, що це тільки сьогодні середа. І ми не розіграли вчора відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, тому маєте змогу зараз його забрати. До речі, якщо не пам'ятаєте номер нашої студії, 095-275-0100, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок і відпочити гарно душею та тілом у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10.
2: Реклама.
1: Ну, у нас ви знайдете свій сертифікат на 500 гривень. Як це зробити? Відгадуйте композицію, яку накрякала наша карточка, називайте назву цієї композиції і стаєте одним з тих, хто стане нашим переможцем. Слухайте уважно композицію.

Така цікава композиція на сьогодні. Впевнений, комусь з вас вдасться її сьогодні відгадати. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це за композиція. Ще раз вмикаю для вас.

Така цікава композиція, друзі. Я впевнений, що вам вдасться її відгадати. Телефонуйте 095-275-0100. Хто знає, можливо, саме ви знаєте, що це за пісня. Ну, а я вам нагадую, що ми зараз вам відгадуємо композицію, яку накрякала наша качечка. І за допомогою цієї композиції ви маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Слухаємо ще раз композицію.

Така цікава композиція, друзі, залишається ще 3 хвилинки до того, як я звільню студію для наших дівчат, але впевнений, що вам цього достатньо для того, щоб відгадати цю композицію. 095-275-0100, телефонуйте і відгадуйте, що ж це за пісня. Я впевнений, що ви знаєте, ви її неодноразово чули, ви впевнений, що навіть її деколи наспівуєте, та, бо це доволі таки відома, крута пісня, і я навіть не знаю, хто не чув її ще в цьому житті, а той, хто зараз це знає і почув, і впізнав, що це за мотиви, телефонуйте 095-275-0100. Відгадуємо цю композицію.

0: Така от цікава композиція, друзі, 095-275-0100, телефонуйте і попробуємо якось спільно з вами її відгадати, якщо ж вам не вдасться таки це зробити. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Доброго дня, Валя.
0: Доброго дня, пані Валентина. Як гадаєте, що це за пісня?
1: Я не впевнена, але думаю, ритм.
0: Так, ще раз, погано вас чути дуже, пані Валентина. Та й таке, буває іноді таке, що дзвіночки зірваються, але нічого страшного. 095-275-0100, давайте ще раз прослухаємо цю композицію.

95-275-0100, така цікава в нас сьогодні композиція. Проте єдине, що я вимушений зараз передати слово для наших дівчат, вже буквально за 40 секундочок з вами тут буде Богдана Рихло з підсумком дня, ну а після спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Ну а ми повернемося до відгадування цієї композиції вже після 18.

0: У Чернівцях відкрили кримінальне провадження на водія автобуса, який ображав військових і пасажирів. У Чернівці водоканал повідомляє про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання. А на Буковині після аномальної спеки очікується гроза, град і шквали. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. Як повідомили в міській раді, після поширення відео з конфліктом перевізник припинив із ним трудові відносини. У мерії наголосили, що така поведінка є неприйнятною і ганебною. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 49-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевезення пасажирів між водієм і людьми у салоні виник словесний конфлікт, у ході якого він вживав нецензурну лексику і допускав образливі висловлювання щодо військовослужбовців. Після суперечки одна з пасажирок кинула в його бік пляшку з водою, а водій жбурнув її у відповідь, пошкодивши скло пункту обміну валют. Наразі триває досудове розслідування. Чернівці водоканал повідомляє про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання. Комунальне підприємство подало розрахунки нового тарифу, який пропонують ввести із січня 2027 року. Його розмір може становити 85 гривень 54 копійки за кубометр. Нині діє тариф 63 гривні 56 копійок. Тобто у випадку затвердження нової вартості вода може здорожчати на майже 22 гривні за кубометр. Остаточне рішення щодо встановлення тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Після рекордної спеки на Буковині очікується негода. За даними синоптиків, уже 7 серпня у другій половині дня і вночі 8 серпня в області прогнозують грози місцями град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура знизиться до плюс 28 градусів. До слова, 5 серпня

0: грудня у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до плюс 36,7 градуса, що майже на 3 градуси більше за попередній максимум цього дня, встановлений у 2017 році. Вступники до ЧНО імені Юрія Федьковича цього року можуть підтвердити зарахування дистанційно. Як повідомив ректор університету Руслан Білоскурський, така можливість доступна для вступників на бакалаврат і магістратуру та покликана спростити подачу документів для тих, хто перебуває за межами Чернівців або не може особисто приїхати до вишу. Про це пише Суспільне. І 6 серпня абітурієнти отримуватимуть рекомендації до зарахування. Після цього до 18 години 11 серпня необхідно підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті за допомогою електронного підпису або дія підпису, підписати договір про навчання і пройти автоматичну перевірку військово-облікових документів. Університет зазначає, що дистанційне зарахування є частиною цифровізації освітніх послуг. У випадку технічних труднощів вступникам допомагатимуть працівники приймальної комісії. Чернівчанин відкрив медіа-агенцію завдяки гранту у 250 тисяч гривень. Олег Сірман отримав фінансування за програмою «Власна справа» і вклав кошти у професійне обладнання для створення фото- і відеоконтенту. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, підприємець, який має багаторічний досвід роботи у медіасфері, каже, якісний контент сьогодні потрібен багатьом бізнесам і організаціям, а сучасна техніка допомагає підвищити рівень послуг. Нині його медіа-агенція влучно створює фото- та відеоматеріали для брендів, компаній, установ, допомагаючи їм розповідати власні історії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Томклінік – це любов.
3: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Томклінік завжди комфорт.
3: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
3: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина у Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні, 6 серпня, київське «Динамо» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти азербайджанського «Карабаха». Стартовий свисток пролунає о 20-й годині. Після виліту з відбору Ліги Європи команда Ігоря Костюка боротиметься за вихід до основного етапу цього турніру. А матч у прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Також трансляція буде доступна на «Київстар.ТВ» та «Мегого». Михайло Мудрик уперше майже за 2 роки повернувся на поле після скасування дискваліфікації. Український вінгер вийшов на заміну на 82-й хвилині товариського матчу Челсі проти Ювентуса, який завершився поразкою лондонців з рахунком 0-1. Після гри головний тренер Хабі Алонсо зізнався, що саме він вирішив дати українцю 10-15 хвилин і назвав його повернення зворушливим моментом для всього клубу. А наступний шанс проявити себе Мудрик матиме вже 8 серпня у спарингу з Міланом. Теніс. Еліна Світоліна та Марта Костюк сьогодні, 6 серпня, проведуть матчі третього кола турніру WTA 1000 у Торонто. Першою на корт вийде Марта Костюк, яка орієнтовно о 21-й годині зіграє проти американки Медісон Кіз. До речі, у 2 попередніх очних зустрічах, які були на Вімблдоні, перемогла саме Кіз. А Еліна Світоліна свій поєдинок проведе вже вночі 7 серпня, орієнтовно о 2-й. Суперницею першої ракетки України стане Анастасія Потапова, яка нині представляє Австрію. Єдиний очний матч між тенісистками у 2022 році завершився перемогою нашої Світоліної у 2 сетах. Напередодні українки успішно подолали 2-е коло. Світоліна обіграла Джесіку Бузас-Манейро, а Костюк здолала канадійку Кетрін Себо. Кантікрос. Буковина вперше стала центром українського кантікросу. Саме тут відбувся 5-й етап чемпіонату України, який зібрав 47 пілотів з різних куточків країни. Учасники долали складну трасу завдовжки 5 кілометрів, а головною арбітриною змагань стала чернівчанка Євгенія Махрова. Переможців визначили у класах мотоциклів, квадроциклів і багі, а місцевим спортсменам, на жаль, не вдалося потрапити до призерів. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе. Нефільтроване.
1: Так, друзі, повертаюся до вас і нагадую, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора, адже ви досі маєте змогу позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі СПА. Потрібно просто відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. І вже є дзвіночок, є хтось з нами вже на зв'язку. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Доброго дня, Валя.
1: Доброго дня. Та, що у вас там сталося? Та, пані Валентин, ну як гадаєте, що це за пісня?
2: Думаю, що український поп-гурт Нікіта «Мотузки».
1: «Мотузки». Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це не «Мотузки». Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Пісню, яку ми відгадуємо, почуєте просто за мить.

0: Така цікава композиція, вже є хтось з нами на зв'язку. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Добрий день.
0: Добрий, як вас звуть?
1: Андрій,
0: як гадаєте, що це за пісня?
1: Ну, здається, Дантес «Дівчина Оля».
0: Ще раз, будь ласка, бо дуже погано вас чути.
1: Це Дантес «Дівчина Оля».
0: А ну давайте послухаємо, чи це справді так.
2: Що втрачає?

0: замало, а у вас буде зовсім не буде болю, бо ви будете відпочивати гарно душею та тілом у Балі СПА. Вітаю вас, пан Андрій. Як вам вдалося відгадати цю композицію? Кажіть.
1: Що так мелодія
0: навіяла? Так, дуже-дуже схожа, правда, на це. Раз, пан Андрій, з ким будете відпочивати в Балі СПА? Діліться з нами.
1: Дружиною, звичайно.
0: Так, як дружина звуть?
1: Альона.
0: Альоні, передаємо величезні вітання. У вас просто неймовірний чоловік Андрій, який вам виграв відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Ну, а зараз маєте змогу передати своїй дружині вітання, пане Андрій, та всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Вітаю дружину, вітаю донечку Олю, Надійку донечку. І, звичайно, всіх-всіх, послухай радіо.
0: Дякую.
1: Всім приємного відпочинку.
0: Дякую. Дякую, пане Андрій. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі СПА. А ми вже за традицією слухаємо ту композицію, яку відгадали. Це Володимир Дантес, композиція «Оля».

Ця композиція Оля доводить, що справжня поп-класика здатна красиво дорослішати разом зі своїм виконавцем. Володимир Данте зміг зберегти фірмовий такий щемливий відчай першого джерела, але загорнув його у сучасне об'ємне електронне рок-звучання. Цей трек залишає по собі такий солодкий присмак підліткової ностальгії, нагадуючи нам, що старі почуття іноді варто відпускати, а перевірені часом пісні обов'язково повертати плеєри. Ну а вам, я нагадую, друзі, що ви маєте змогу забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Спіймати на покупці». Він вже не дійсний. Бачу, хтось нам писав оце на Viber. Друзі, нагадую вам, не пишіть ці промокоди нам на Viber. У нас є Telegram-бот. Я вам зазвичай відправляю це повідомлення зворотньо. І ви заходите в Telegram-бот, там є посилання і відправляєте цей промокод. Пишіть промокод попереду комбайн, бо він є актуальним, і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Якщо напишете промокод 1000 ударів, то отримаєте змогу годину безкоштовно провести у тенісному клубі «Кактус» та пограти гарно у теніс. Промокод «Шибай голова лосось» дасть вам змогу забрати не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші». Ну а промокод «Гастровечеря» дасть змогу забрати свої вхідний квиточок на гастровечерю у ресторан «Дах». Ну а ми рухаємося далі. «Тонс Ендай» та композиція «Dance Monkey».

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Оксана Люленова – це та композиція, яка просто розірвала увесь TikTok і вкотре довела, наскільки тонкою в Україні залишається межа між мистецьким епатажем та релігійними почуттями суспільства. Попри гучний скандал навколо костюма священника, трек, як бачите, завоював серця всіх слухачів своїм ліричним, ритмічним і відвертим повзвучанням. Він залишає по собі шлейф палкого, але нерозділеного захоплення, нагадуючи, що краса – це теж свого роду релігія, перед якою часто схиляють коліна. Ну, а ви зараз маєте змогу теж частиною стати нашої релігії, це постійної традиційної історії, стосовно того, що ми розігрували для вас сьогодні 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну, а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Валентина, номер закінчується на 374. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А в нас вже замить Артема «I like the way you kiss me». Слухаємо далі.

зараз я вам, друзі, розповім про те, що завтра вже буде трішки краще на вулиці. Кажуть, що день буде хмарним з самого ранку. Небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ну, а вранці очікується дуже сильний дощ із грозою. Вдень і увечері буде просто звичайний дощ. Що ж по температурам нам прогнозують синоптики, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці. Вдень до плюс 34, вночі плюс 18. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 32, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 35, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень плюс 33, вночі плюс 18.

0: Експерти довели, що українська незалежна сцена здатна виходити з глибокого андерграунду та диктувати умови свої великому шоу-бізнесу. Соцсвіт та структура щастя загорнула важкі екзистенційні страхи перед катастрофою у гіпнотичну обгортку синтвейву, створивши ідеальний трек для нічних роздумів. Вони нагадали, що навіть коли навколо лишаються лише тіні, всередині нас завжди має жити надія на світло. Я впевнений, що у вас теж була надія, коли ви відправляли промокод на наш телеграм-бот і хотіли забрати свою годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Ну, а якщо вже граєте, то просто провести час у своє задоволення з азартом і у русі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть «Кактус» нижнє підкреслювання tennis.cv або ж знаходьте за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Сьогодні можливість зіграти свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус» отримує наша слухачка пані Катерина, номер якої закінчується на 951. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємось далі. Hugel, Diplo, Malota, Юна, композиція «Forever».

0: Композиція Forever довела, що афрохаус здатен бути не просто танцювальною фоновою музикою, а справжньою глибокою поезією, яка викликає мурашки по тілі. Тандем Хюгель та Діпло створив такий позачасовий гімн, де мінімалістичні електронні дропи ідеально уживаються з кришталевою вокальною тугою. Цей трек після себе залишає таке відчуття польоту та неонової нескінченності, нагадуючи нам, що деякі моменти почуття залишаються з нами назавжди. Незалежно від відстані та часу. Ну і цей момент ви точно запам'ятаєте, особливо наша переможниця, адже сьогодні протягом дня Буковинська хвиля проводила смачний розіграш подарунка від нашого партнера Santa Sushi. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає не менше, ніж кілограм своїх смачнесеньких суші.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Santa» нижнє підкреслювання «Суші». І пам'ятайте, що до дня народження в Santa Sushi мінус 15% до чеку. І якщо ви захочете самі винести свої суші, то мінус 10% точно до чеку отримаєте.
1: Реклама.
0: Ну а сьогодні наша переможниця – це наша слухачка пані Оксана, номер якої закінчується на 186. Вітаємо з перемогою. Ну і рухаємось далі. Анастасія та композиція «Крила».

0: композиція залишає після себе відчуття готовності до будь-якої битви та потужний мотиваційний заряд. Ну а якщо ви ще поки не готові і не знаєте, де провести вечір 22 серпня, то ми маємо для вас чудову ідею.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну а якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, то у нас для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми визначимо переможця. Тому успіху вам, нехай щастить, а ми рухаємося далі. І вже за мить Девсон та композиція «Heartbeat». Дякую.

Я вам всім, друзі, нагадую, що менше ніж за 60 секунд ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику», де дізнаємо, що сьогодні для вас мережа магазинів «Тано» поклала до кошика. Ну а поки Девсон, «Heartbeat».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати сьогодні те, що ми поклали до кошика спільно з мережею магазинів «Тано» та «Буковинською хвилею». Як ми це відгадуємо? Все максимально просто. Перш за все, я даю вам почути цей продукт. Ось він у мене вже тут в руках, та зараз за мить ми почуємо, як він звучить. Опісля того ми приймаємо три дзвіночки. Якщо ці три дзвіночки не надали правильний варіант відповіді, то ми відповідно з вами рухаємося до поживної та харчової цінності даного продукту. Якщо і це вам не допомогло відгадати, що це за такий продукт цікавий, тоді ми підемо до складу цього продукту. І хто знає, можливо, саме вам поталанить відгадати, що ж це таке сьогодні тут у кошику. І тоді, друзі, ви станете щасливим власником цього продукту. 095-275-0100, пропоную слухати його і не гаяти часу. І, як завжди просять наші слухачі, потрясіть, будь ласка, ну, давайте потрясемо. Такий от цікавий звук у цього продукту, та боюсь дуже сильно. Я зазвичай мені кажуть за мої колеги, так, ти там дуже сильно не тряси, щоб нічого не зробити, та щоб не витворити тут чудес, бо ну це все-таки студія, друзі, та ми ж не на вулиці це розігруємо. Так, слухайте ще раз, як він звучить, цей продукт.

Якщо ви тільки доєдналися і не розумієте, що це відбувається, я вам нагадую, друзі, це рубрика «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми з вами зараз слухаємо продукт і намагаємося відгадати його за звуком. Впевнений, що хтось з вас вже, можливо, і відгадав цей звук, можливо, знає вже, що це таке. 095-275-0100, хутко телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій подаруночок, який ми сьогодні приготували спільно з мережею магазинів «Тано». Телефонуйте 095-275-0100, це номер нашої студії, ми ще раз слухаємо цей продукт. Такий от цікавий звук у нього, та давайте я по ньому зараз ще постукаю, трішечки поплескаю, скажімо так. Такий от цікавий звук, і давайте ще потрясемо цим продуктом, обережно так. Ой, майже не, чуть не впав, так. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером і відгадуєте, що ж це таке цікаве тут у нас сьогодні у кошику. Впевнений, хтось з вас вже навіть відгадав, що це за продукт, який ми розігруємо. В когось є якась думка, впевнений точно, що ця думка може бути і правильною. Єдине, що вам потрібно зателефонувати і поділитися з нами своєю думкою, бо хто знає, можливо, саме ваша відповідь є правильною. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером, бо Джей Заман зараз прийде і скаже: так, Іван, ну слухай, ти вже тут дуже довго, давай звертай свої вудочки і йди вже додому, бо забагато часу ти тут вже у шоу, у рубриці «Що у кошику». Та, такий от звук у нас сьогодні цього продукту. Впевнений, що вам вже якийсь, як мінімум, хоча б здогадки якісь у вас є, що це за такий продукт цікавий. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що це таке сьогодні тут у кошику. Давайте ще раз з вами послухаємо цей продукт.

0: Я не знаю, насправді, чи я почув це по радіо і такий сказав, о, я точно знаю, це там тето-тето. Ну, от не впевнений я в цьому, але я б 100% телефонував і намагався відгадати, бо хто знає, можливо, саме у мене правильна відповідь. Та, можливо, саме я знаю, що це таке. Такий от цікавий сьогодні звук у нашого продукту. Та, давайте ще раз його послухаємо. Так, от та, зараз я його спробую трішечки ще покрутити ним тут оце от. Потрясти цим продуктом. Ну, трясеться він теж доволі таки гучно, та. Це зараз ми поплескаємо по ньому трішечки, та. Якось вже два рази поспіль, два ефіри поспіль, телефонував у нас там слухач один, Іван його звуть, і каже, та це кавун. Ну, це кавун, ну, 100%. Хто знає, друзі, можливо, мережа магазинів Тану почула вас і дала нам сюди кавун для того, щоб ми відгадали. Є вже дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Яна.
0: Пані Яно, як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це може бути шоколадка.
0: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, пані Яно, що це шоколадка, але, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. Це була наша слухачка пані Яна, яка вже одного підозрюваного викреслила з нашого списку, і це не шоколадка. Що це таке, друзі? Приймаємо ще два дзвіночки, і тоді будемо оголошувати харчову та поживну цінність даного продукту. А вам всім скажу, не чекайте цього, телефонуйте вже. Бо це вчора буквально була в нас теж наша слухачка, не пам'ятаю точно, як звуть, але каже, та я ж чекала, поки ви скажете оце склад продукту, і тоді буду телефонувати. Друзі, ми не почуємо склад продукту, поки не отримаємо три дзвіночки. Щойно ми отримали один, що це шоколадка, але ні, на жаль, давайте ще раз дам послухати вам цей продукт. Є телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Марія.
0: Пані Марія, як гадаєте, що це?
2: Йогурт або кефір.
0: Давайте щось одне виберемо.
2: Йогурт, хай.
0: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це мінус. Неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, пані Марія, було раді вас чути. 095-25-0100. Це номер нашої студії. Є черговий телефонний дзвінок. Кажу вам, що ваш дзвінок зірвався. Таке буває. Якщо ваш дзвінок навіть зірвався, то ви не гайте часу, перенабирайте номер 095-25-0100 і давайте свій варіант відповіді. Телефонуйте за цим номером і забирайте свій приз, свій продукт, який сьогодні тут у нас захований у кошику у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Юрій, правильно я вас почув?
3: Так.
0: Пане Юрій, як гадаєте, що це?
3: Кокос.
0: Кокос, плюс, приймаю ваш варіант відповіді. Це дуже екстравагантно, ексклюзивно, але ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не кокос. Дякую за дзвіночок, друзі. Щойно пан Юрій такий варіант видав. Го-го-го, я давно не чув цього. Так, це кокос. Ні, це не кокос, але зараз ми почуємо з вами поживну та харчову цінність даного продукту на 100 грамів. Отож, енергетична цінність цього продукту 1212 кілоджоулів або 294 калорії. Жирів тут 30 грамів, з них насичених жирів 3,7 грама. Вуглеводів тут 5,94 грама, з них цукрів 2,14 грама. Білків тут 0,3 грама і солі тут 1,5 грама. Що це таке? Енергетична цінність 1212 кілоджоулів, 294 калорії. Жирів тут 30 грамів, ну дуже жирний продукт, розумієте? Та натякаю вам, жирний продукт, що це може бути таке? З них насичених жирів 3,7 грама, вуглеводів тут 5,94 грама, окрім цього тут є цукри розмістилися 2,14 грама, білків тут 0,3 грама і солі тут 1,5 грама. Що це таке? Ну, дуже жирне, прям максимально жирне. 30 грамів жирності в цьому продукті. І я вам скажу, тепер ближче до цього, що він вміщається мені в руку, цей продукт. Та, він доволі таки дебелий, але він вміщається мені в руку. І маса нета цього продукту 500 грамів. Допустиме відхилення 3%. Та. І я впевнений, що багатько хто з вас вже куштував цей продукт. Багатько хто з вас, можливо, навіть його використовує. Він доволі таки цікавий і складно ми почуємо буквально за мить. Єдине, що нам треба якось чим пошвидше прийняти ваші телефонні дзвіночки для того, щоб ми почули. Але можу вам сказати одне, що цей продукт може містити сліди гірчиці, яєчних та молочних продуктів. Що? це таке. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Хутко телефонуйте для того, щоб відгадати, що ж таке цікаве ми сьогодні тут поклали до кошика. 500 грамів цей продукт має, вміщається мені в руку. І тут доволі цікаві такі малюнки, та на цьому він такий різнокольоровий, та і цікавий цей продукт, та цікавий, бачите, цікавість просто на межі вибуху. Та вітаю, як вас звуть?
4: Максим.
0: Максим, як гадаєте, що це?
4: Масло.
0: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, але мінус, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Це не масло. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Єдине вам можу сказати одне, що пан Максим щойно був найближче до правильної відповіді. Та не буду навіть вам більше давати таких навідних підказок, але він був найближче, поки пан Максим до правильної відповіді. У всіх сенсах цього, та якщо б ми грали в гру холодно-спекотно, то пан Максим вже би знаходився біля джерела вулкану. Та є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Друга спроба, і звати Діана.
0: Та, пані Діана, як гадаєте, що це?
1: Можливо, майонез.
0: Ну що ж я вам скажу, пані Діана, це такий доволі гарний варіант відповіді, і сьогодні ця друга спроба вам приносить оплески, бо це дійсно майонез. Майонезний соус, навіть якщо бути точніше, лагідний, від королівського смаку, смакуй по-королівськи. Вітаю вас з перемогою. Що вас наступнуло, пані Діана, на цей варіант відповіді?
1: Яєчний продукт і гірчиця.
0: Та, все вірно, бо майонез, от особливий склад має, це там точно є гірчиця та яйця, це безсумнівно. Вітаю вас ще раз перемогою. Кому будемо передавати вітаннячка, пані Діана?
1: Своїй тітці Ірині, яка сьогодні забрала від вас 5 багетів.
0: Клас, вона вчора з нами грала, прикольно. Ну все, заправити багети майонезом. І будете смакувати.
1: До речі, так, буде майонез нам до багетів.
0: Клас, чудово. Кому ще передаємо вітаннячки?
1: Слухачам.
0: Всім слухачам, дякую. Дякую, пані Діано. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш майонезний соус лагідний від королівського смаку та від мережі магазинів Таном. Ну, а вам всім, друзі, кажу дякую за увагу. Ми рухаємося далі. Буквально за мить композиції від Арміна Ван Бюрена «In and Out of Love». Ну, а рубрика «Що у кошику» сьогодні розіграла всі продукти. І ми рухаємося далі. Почуємося з вами вже завтра.
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Українська хвиля.
1: Що ж, друзі, я вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра, 17 по 19. Бажаю всім гарного та спокійного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Па-па!

0: кінотеатр «Сінема Сіті» «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ «Буковина Мол».
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зажигай. Спуск на калинку.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: своє здоров'я вже сьогодні.
1: Дом Клінік, Рівненська 6.
2: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Браво!
1: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях відкрили кримінальне провадження на водія автобуса, який ображав військових і пасажирів. У Чернівці водоканал повідомляє про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання. А на Буковині після аномальної спеки очікується гроза, град і шквали. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. Як повідомили міській раді, після поширення відео з конфліктом перевізник припинив із ним трудові відносини. У мерії наголосили, що така поведінка є неприйнятною і ганебною. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 49-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевезення пасажирів між водієм і людьми у салоні виник словесний конфлікт, у ході якого він вживав нецензурну лексику і допускав образливі висловлювання щодо військовослужбовців. Після суперечки одна з пасажирок

0: температура знизиться до плюс 28 градусів. До слова, 5 серпня у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до плюс 36,7 градуса, що майже на 3 градуси більше за попередній максимум цього дня, встановлений у 2017 році. Вступники до ЧНО імені Юрія Федьковича цього року можуть підтвердити зарахування дистанційно. Як повідомив ректор університету Руслан Білоскурський, така можливість доступна для вступників на бакалаврат і магістратуру та покликана спростити подачу документів для тих, хто перебуває за межами Чернівців або не може особисто приїхати до вишу. Про це пише Суспільне. І 6 серпня абітурієнти отримуватимуть рекомендації до зарахування. Після цього до 18 години 11 серпня необхідно підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті за допомогою електронного підпису або дія підпису, підписати договір про навчання і пройти автоматичну перевірку військово-облікових документів. Університет зазначає, що дистанційне зарахування є частиною цифровізації освітніх послуг. У випадку технічних труднощів вступникам допомагатимуть працівники приймальної комісії. Чернівчанин відкрив медіа-агенцію завдяки гранту у 250 тисяч гривень. Олег Шірман отримав фінансування за програмою «Власна справа» і вклав кошти у професійне обладнання для створення фото- і відеоконтенту. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, підприємець, який має багаторічний досвід роботи у медіасфері, каже, якісний контент сьогодні потрібен багатьом бізнесам і організаціям, а сучасна техніка допомагає підвищити рівень послуг. Нині його медіа-агенція влучно створює фото- та відеоматеріали для брендів, компаній, установ, допомагаючи їм розповідати власні історії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

0: Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

У Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Ты сука,

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.